Rockor. Mána kvöld og frutja kvöld frá klokkan 9. Og FM 8.

Немножечко растут перегрузки, вибрации, как обычно.

0: Mangla der också lime? Vi kör hem av sina jysk.fo Allt är upp. Så jag är en tillbudsplay av Jysk FO varje vecka. Vi tar upp en månad där lägger där från Richard Larcher. Jysk, ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukt av flöjer i en tusen fyrirtögon och förrum och även nekvar fyrirmoner. Det är bojligt att köta kom igång. Kipan är sér och enfällda bruka. Eller ger ötlom förrskom vid iskiftun. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme syna jamen.fo og les meira. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar.
1: Yes, jeg fikk henne.
2: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
1: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
2: Jeg ferdig i morgen å kjøpe meg veien.
3: Patroner og busser fetter ikke jeg med veien. Stiger du tøtja, telefon 35-38-25.
4: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: Vandla der også hjemme. Vi tager hjemme af sin jysk.fo. Alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo. Følger vi ikke. Vi tager op med der lægger der fra Tutsit Larcha. Jysk. Og et godt tilbud. Spær tog jo penge, hvis Nildar er bogkaldt. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og hever nek hver fire måneder. Det bor ikke til å kjøtta kom i gang. Skipene ser og innfølge bruker. Ille gjør ødlom først om vidskiften. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Visste du at Vensel har plateverste, og vi omvender ødl bilmester? Bakkverstede teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Köpa nåt jag gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välar i åtaka mat. Helt avköpes. Ta då och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
4: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband vid gulleglukkar. Vi tror at det feien. Du kast eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleglukkar. Tofte trekk 2. Gulle veit.

0: Velkommen til Stjøttene som politiker av Skak. Velkommen Tobias Jakobsen, Johan Seidsgård og Heien Zakariasen. Takk for det. Det omtrent kanskje ikke nærkene som lurt der, at det fortsatt loven som vi høvesevnen tjokkene hæsar sendtidsene. Det så løs nær at løkten ikke sånn klokken 20 i morgen hever haft fest og vidtjer og fortsatt over oppskottene for tilene fortsatt lov for 2020. Og det har vært selv om det er nekvar etfinningar særlig fra anstøvende, men det har kanskje også vært noe i samkongene som har vært undrast i det funneste lydsindre etter siden fortsatt over oppskottene. Og akkara panellodtakere har vært selv om det også hukt i fortsatt lovna og leser jo igjen og tar av felt vi. Jeg har jo hva takk at det er malet som finnes i største allmennan området og fyrst til at her vi at Bara Stein Nilsen som landstyrer som hvor vi utanrikes malen hever bo fra at det skulle gjøre sprøytingar og i hverja kjentestover vi det her utanlands. Og samstundet som han jo bo fra tog så hever løgg med hver bo fra at folkafokkeren teker ikke ondt vi tog oppskott noen og kanskje særlig og i tog som ligger fremme om at sendestoven i Israel ikke skal være til langkår. Det er at vi får diskutere hva jeg stendst og vi skulle lette atter og hva jeg ikke skulle. Det er selv om det øynsporninger, men hen at landstyrer her i samgångene for ut vi er noen så større og atasje og ikke samtomt. Hva tog jeg det opp på i stevene og samgångene?
1: Yes. Jeg må si at nå har vi jo vidt til at lagt noen fortsatt fram ber som landstyr som er fortsatt mål men reisen som landstyr som er i øren målsøkjøn og som løk med over at det undrer meg all mye at løk med over altså at Beine Johansson reagerer så sent i prosessene at alt er kommet nye i tinget og han så boer fra at han får ikke ta undervis ned og hans flokk vil ikke ta undervis eller at det sendes sånn av i Tel Aviv etter. Det sier vi bare et, og det sier vi må være så leis og være leis enn ene for jeg skriver sammen, at han hever nikket til det ut i tingene seg, bare sier selv at dette var oppe langt og tar samgående samregningene forrige gang og at det nevnt og jeg vet at landstyret har en rød av fundet som bare snakker som fortsatt lov og selv om det særlig at de malene som man vet i eim tar det kommer ned og ting på og det har man diskuteret grunntida og i tingene seg og ankersvektene så har bare finnes ikke aksept for at dette er denne igjen. Som samband kan jeg minnes til at i 1996 det er akkurat taværende løgt med over Edmund Johan som gjør for landstyrsmalerentene tog at det var tog i det sjette bygdene av brødningene og sa for Norma Kristensen alunder og ta ditt av mer å skrive brev til fortsatt at åker i Janaflotsen slett ikke tog undervisning i brødningene og det blev jo kallt för landstyrsmanledarna tog att jag inte boar landstyrn från att jag kontaktade fortsättningarna. Och det var kanske inte helt efter kommandolinjen men lät det affära. Men det är helt säkert att det som är hänt i hessa månen är till att beinor är på rör ute av berglanden. Och så kan man spyr om till tinkmannen sin ett latin i hans äkna bergland som nu reagerar och säger att han måste inte ganga vid till och så kuändrar han. Alltså, jag tror inte så att jag mindre kan vara översyn än han. Hej,
0: ni är det som säger att när kommer Stevi i samkakna?
2: Ja, det är alltid att syre går sig näka om att vara lojare i en samkakna. Ett vi håller till att du som lojare kommer ut attan. Det som Johan säger, att ta ett utkärna fortsättning. De har varit vittliga att göra näkra fortsättning. Och det är näkva funder om fortsättning. Först arbetar landstor vi sönderliga visen ner och så kommer landstorforskarna fyra rymska flockarna och kommer attet till flockarna till det som Eva vän vi och så började jag diskutera innan och så blev det samgång och funder. Og så efter ut i flokkene og kvart og sånn. Og det var nemlig i samband vi til at ta det først nyan vi og når fortsatt lov at man så og i gosser så mye samtår at hette det som du vil halda fast vi. Og at løyeren og løgmauer ikke vet hva det som för nian. Tätt tryck vi så släck på och då är det pura visar det då att tar man för nian vis ner så så hör man vita kvärt är man alltså att göra. Och jag tycker det är akkurat som Johan säger att man lägger detta fram och så gör han kommer en öjlig avgång från backlanden om att det här ska lyskninga vid till. Det är inte något lögna att sensorn i Israel, hon till mig flocken som fick henne in i samkongen som tar vär. Så det minns vi allt att man diskuterar det. Men det blev så till det här vär och i här så före någon såg vi det här var mig flocken som kort i öjlig på att det här att att är sambandsflokken fackavflokken samt när är fackavflokken samt vi sambandsflokken och just ner och taking på en hot fire ja wish it should day är men då är så kommer en utmeldelse från Lackman om att det tog inte vi just ner och det så det som det är men det är ingen evig om att det sänder ett signal om till att Lachland är inte något starkt tar det på andra måten och hatt det här är det som tjevor anstavflokken och lott om vänkerna att skjuta allt nyår och ta er öliga nämnt att få hinne vissar tog att visst du inte först där du börjar och rätteliga gröjor och du lägger dessa linjerna och som Anfer Kasper blev det säga det minns väl visst du inte skjuta om så lägger vi det inte nya då är det bara för styra och det är grunden till att smatta till
1: ja, Fabian. Ja, vi som var och stött, eller stötter, tror jag att vi var och stötter i smären den dagen tar vi uppskottet till Lökten Svojalov för 2020 blev lagt fram. Har då Axel Johansson fortsatt mala råhär att säga att detta är det som samgången är samt om. Så kan jag attla att hon blir samt av Anker Funton som Johan Slugga som rör fram Funton. Alla rest inte bara vi har en Funton, men ägge Funton. Och med ett land hur man vill en landstor som det kan inte utfra. Vi har nog skott till en lagtningsfogjärle och här och i attla och nekka till det som nu en av den här är innehåll i just ner. Men då spörs du bara en dag som det som är vi så sändstånare gör. Alltså att det var sändes över i ambassader i Örn London. Det är en pastor av Utanrich politician i Örn London. Och jag kunde också säga att man också samtidigt om det här i Örn London. Tvörstor om samgång och anstånd. Kvar hur man ska leva till dömes ambassader. Och det var lagt där samsvärande och en politiker i Atlan som man helt vill ha nej och var fyrt här landet som man nu var innanför den pastor av. Och det här var förringar som görs. Och det kan gott vara att det är mal vid Sandstone i Tel Aviv är ett något särskilt mal. Men jag måste minnas till att man först har valt att sätta en sändstav av staden i en land. Så skulle argumenten vara rättliga gå för att ta ner oss. Och låt oss säga att du tar sig om Moskva och Tel Aviv. Och det som god hjälp med dem är, alltså, är pur avskiljande. Det är det man nu är färdig att Iva stod i om att sändstå och ska vara i London. Alltså London var mätt ganska samma vid New York ska vara huvudstäger i Ödlöjm. Till det här där står finans och vinn och transaktioner gänga fyrs till London. Och tog jävla pura och färdigt att man ser Iva mal om det här sändstående. Och kvar i Bryssel och London skulle svajsa samman och i Falkberg skulle sitta i öronstämmen till Pura och Fett. Så och det som är helt markhottligt är att man inte finner en gång och lär i tog att förra eller räcka en utanrikspolitik ösen tar det snus om kvar hur man ska ha sändstånare och att här blir en pastor av en spärr i Atlan och en har fått till vildare i Atlan i som för.

0: Välkommen till stjärnorna som vi kallar för politiska skak och isnen. Välkommen till Robert Jakobsen och Jens Eidskort och Hans Sakariasen.
1: Tack. Tack.
0: Det är ju så att alltid när jag politiska papporna som ligger ute i tänkande sig ett löktingstund och vi vill vänta några och tänka någon att det stora som alltid är kvarst och alltid är att lagt inn seg fær fortsjallegar oppskottet og ikke minnet ta i så fyrsta vitser vi av fortsjallegarne. Derfor har vi takket Lundsindre at roi og så fær vi det ikke på åkstanda av Øystein. Det som ett kjent fyrir ta i fortsjallegarne er kommet fram og disse forskjellige stående, allmenne stående og eareine og så videre. Her var sæk hva landstøy vi skriva av papyre som vi lett lagt inn sånn. Ta kommer disse brøvene inn til høyringsskrivet kallet sånt av det, og sånt så bare brøv til fortjernetene og åkter til kjallene til elreiene. Og at du har, det vil jeg nekka hvis jeg skriver noen, men jeg kan jo også bare vite, at det så må attevendende som alltid at det vil ikke hakka fortjernetene, det vil skår og sinter, og så må det forhandles og fast på plass, sånt kommer som på plass, men hendene her Hentan her manna gong til vi at fortjernende skal få en rikva brøvun fra stavnun og nevntun og alt om øvlun om at akkurat vi tar finnst jo lusen for luiten. Det at det ikke noen ekka særligt ui fortjernende var arbeidende i hans eitskår?
2: Nei, det er nok så vanlott. Altså det er vi tar i landstur sider og brukar plenklippar så Så nok som man, om man har gjort hessa fer, så fer man jo øyla vujo om, altså man fer inna øyla nokkva kontiur, eller jottanur, og nokkva sin jottan rettelig småar. Og så skjer man nega bortreda mun, etla man teker til heilt bostur, men det som i kjallavurna tog, det jo hella onøgde som knapplig oppstendur, altså en lydel jottan som nok folk halte hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei Anki kilo I at hon ikke skal halda av fram. Så brukar pleneklippar på handamatan elver til at det vil øyla nok som vil ha misnøgt som sita og hefa arbeid av smerrigjottan. Du ikke har så øyla nok til det her store stavna, du ikke har det undervisningaversi, du ikke har det almanna versi så øyla nok, og du har det sinde fra helseversi noen. Men til særlig sier smai jottan som åpenbart pynna. Og det som noe så avhavert nå til at fjølmiddelander til halte sjående at dette går og søver og så får et innslag fyrir og annet etter og fjølmiddelen og hver og folk som vil ha rakt av hesen kjeningen og slippe at uttale seg og I ivs ikke jo at de hever en avhørskan jeg tykker vi at noen politikere tar klare ikke standa mot trusten som dette kan elva til Og tog tykker vi nesten at det vil ha noen justeringer av sin små opphattende og fortsatt tar det skjermen her til. Men overvandlet dette, altså ikke.
0: Da vil jeg også nødt til at man bruker, det som ofte kalles, tror jeg, dankstår, men pleneklipper med tåtene, at skjere, så det brøyte over alle kontoer,
3: Det rätt jävla smarta kjell, va?
2: Nej.
3: Det man får säga att vi har 8 miljarder kronor, danska kronor att göra för kronor. Och det ändå smart enkelt. Och rättligen så är det vuxen i månader här hos jag lånar som vi har runt av i Vildvård och i Tufrera sällskap någon. Så att man skulle tro att det var något färger till att få det förska samfället att fungera eller att den allmänna gården att fungera. Och nu spurte Bojnlös om alltså skriven och höjringar. Alltså, själv har vi gilt det här att sådana höjringar är för att lugga som vi avvargir. Alltså, det blev förnäkvat att gåva och ofta tysta som om att det är politikerna som har öjligt trobult vid att ha stöd till något som helst som vill ha sådana höjringar som är rör möjliga men det är kymt stycke så bröjde det här inte, men så kan man säga att man har haft dessa höjringar. Nu jag gav en grund och vi tog 16 som sitter som formare kommunfällan så vill man vinna om att komma döringar och i Höjland och ser också med vi kommunen att göra så vidare vi spyr om att komma in till höjringarna men vi blir bättre om att komma till byen om att komma till höjringarna. För så komma till det här som du faktiskt spyrst om är det plenklippar och in. Alltså det här så gör vi nu att Honvers og i hese løgtens fudjarlån eller oppskåten til øyne løgtens fudjarlån for 2020 ut av leie varann til Honvers. Det må man sige. Tøy alt det som du nå sagt og i EU-flattene misnøgt vi småar oppater altså, vi kom høyt ned i 400 000 kroner til nekka som rettelig eksistensielt for nekka folk og hva betyr det i mån til 8 milliardene råkner vi at det aller fleste som nå sitter alle som søvner og de kommer på noen sider og hokser og hette en av ringa som maten til øyne for 4-17 kjent og nyra bøyen og i to systemene som du hever altså du hever en skå av loven som gjør at det at du måst inn vi så sånn jeg vunner løn og tog at så loven er dreier starsøk til seg og øyne for 4-17 så kjent du nyra her til at det her en kjetter av et barbera tog og håper det at man til fortsatt oppskått i løttens fortsatt oppskått for 28 for inn i substansen og hygger etter altså, hva det vi har brukt for i landet, hva det for lover som nei, og er god snakk størrelse har vi brukt for letter og hatter og hatter og nå tar man altså øyler meg om altså, budskapet har jo folk kommet jeg finner ikke etter fortsatt politiske regler og bare gjerne at det tar seg ikke om noe annet men det å si at politikerne må smutte et versk om man giver seg, det det samme som å si at vi har et politisk system som ikke klarer til å arbeide seg selv. Det et problem. Altså, jeg har jo omgang helt til at kommunene skulle ha fortsatt på det regelverk. Vi har en avsetning om at vi kommer ikke lære mer enn det som sværer til en avlukning, og nå så det at det som vi eldre skal gjøre. Og det fleste kommuner holder seg det. Omkring kommunene er ferdig noe lydsyndrom om, men så skal man inn i samskiftet vi fortsatt med det, og det som så henter er det man så slakker av. Informasjonen i rommet her i rattet. Og det er jo den disiplinen alltid talt her i en røstid i formannskapen og kommunen kan være samtidig med Marui at kommunen her i Gossier gjørst alt det som er kunnet for at alt det som nye for etter i mars og helst av synder nye for så snart man klarer og jeg vil unge som kunne komme noe som knapt gjør men som og som er om plenen klipper og det kan ikke holde frem og det vil få avskipet og imot til det som den allmenne gøyren burde være.
0: Hei, Arne, du får høre spørsmålet. Til bare rett og slett, takk for det, men jeg halte meg vite at 8 milliarder til det samme som 8000 millioner til øynene ikke penger. Hva sier du om etter inn?
1: Ja, så jag har att jag syns det som Tobbe och jag så inne att alltså här så lutlo upphandlar alltså man blir sig att ta det nu typ politik så så det är det några ting som du lär över tojen och ta kanske du särst och några fejler som man gör i början ja och men alltså vi har ju folk som sitter i landstolen som har drickvar runt och annat och tror viskar det faktiskt Jag syns löj att man inte syns mer ivrarna hur sagt vi så själva annars kvärt är det vi ska göra så att är att alarma så minst och då måste det faktiskt vara kanske sånt lättare att hälsa kanske till färre ökör och så lukas som lätta hinar uppadnar vara så Twitter är så små bara visst det lägger sig ju samma så är det bara några halvt få miljoner som har larm och öl i fjällmiljön och som säkert också ni är öliga nejvar och kommer väl vid att de tar en falken eller personen som heter Andreas Jo men ett annat som jag har alltid ösen viskar är syntor ja och så till plänklippar och alltså jag vet inte så vi tar vi in jag till fyr alltså ta ett du har haft en utrustelvöxter upp av 40% och 6 år alltså ta bort det av er god sin eka tid ja och jag har alltid ett annat som är till det att nu tar samman öllan näck om hva ska till för jag finner till av god man ska styra landskassanen och pastor så kanske ösen kommunkassanen men alltså, får jag för mig sin högre efter Det är grunden till att vi suttit oss fortfarande. Vi suttit unga reella brötningar. Jag säger det sist sen ting. Det har vi sett ögna för när. Och det har varit ett lätt värd för. Och det har varit att du lägger badnavändar ut till kommunerna. Då lägger du 8-3 miljoner ut till kommunerna. Och det får inte en krona på sig att det allmänna. Och senast då lägger du ett lätt över 2015. Då lägger du äldre och ut. Och tar för att cirka 425 miljoner ut till kommunerna. Og tog jo at det var 400 norsk arbeidsplass kom og at tog økken noen som annars var lagt ut til kommunen her. Det er noe som du øyre for inn hit på og prøver å finne det av.
2: Nei, ja, da, jo, ja, vi vet ikke at vi er fortsatt på det skulle regle veis. Altså, jeg er ikke helt samt det vi tar på i oss nå her, tror jeg. Altså, og man vel også sammen til at vi først klarer løgtingse ikke å stande mot til truster som kommer utenfra. Så
3: må man være jo hånden inn der.
2: Ha?
3: Så må man välja omkring
2: annan. Jo, men alltså, du måste ta stöd och ta i löktingen som du ägnar för er här. Och fortsättningens regelverk är inte okänt där sedan. Man har då i Mänskån London. Och det är något som är för att lägga en dämpare då att det är något som vi spelar till att göra i en och samma år. Och vi ska bara hitta nu, alltså det är kvar enaste har en 34 tunnlar uppe i luften. Och tänk ska ta stöd till där. Och ska man ta stöd till allt så spränger man lönarkarmen. Jag är stäckt samtidigt tog. Jag hade att Boskabara har rätt, eller har färdigt rätt ända att det blev vi en avvärld med det vi reklamerar. Och ända färdigt så långt att säga till allt och lite ambitiöst. Visst du inte ser att det är en större kjolkröv så kommer det att ganga gällande. Och här ska jag säga där så till att Sjövand ska reglerverka i SNF-en och kommunerna. Och ta vid och gräns för budskapen är inte bara landsbudskapen till SNF kommunala budskapen. Så det är inte annat än rätt och rymligt att fortsätta på det ska reglerverka i fevnor om Atlantan allmänna budskapen.
3: Ja, men alltså, det är en missallhet av det politiska skipet. Ja, det är det. Och det som är valgt till att styra. Alltså, folk är valgt till att styra. Och inte till att gänga runt vid en korsett runt om sig så. Det är inte för att göra de större brunnarna som korrekt landet gjorde av Örvarendan.
2: Ja, men du säger själv en sysselsen ting. Att några politiker skjuter det som en första uppgave till er att behöva väljaren in i jävlaikan.
3: Ja, så väljer du skoja politiker.
2: Ja, men alltså, du måste tänka stöv ut den politiker som är det, ja?
0: Jo, men hvis vi hittar land runt om bakom, så hävar det fortsatt politiker. Ja, ja. Det är ju Osland och Danmark och så framväg, så.
3: Gå så vant att...

0: språdan. Först i ett land och men nog att ett om akkurat det som är en din ja. Alltså tar du flyter och ser från och här till. Ja men så går man bara nutje pengar in. Och jag gjort han ett helt utörsel då men det är väl i men han var då. Så finner man talt i er Sugar Sisters skolen. Han la ganske bedre i undervisning av maleranen, altså i metamaleranen, enn i halsemaleranen. Han heier noe gjøttene på 14 millioner i halsemaleranen. Han vil så flotter i metamalerei, og fær 14 millioner av fyrtjørlovene til metamalerei. Men der 14 millioner, det blir verandre i halsemaleranen. Alltså vi ser ju ingen discipliner nekrant och är i kipan här i onkel sig ho ho alltså. Det är gånger alltså inte.
1: Det är läckliga vi ska säga. Läckliga vi ska säga ho ho.
0: Hver tid man har løgt man og landstorsmann til hvis det er ikke klare for inn og stekkes ned og løs nå.
2: Jo, men jeg nå nevner Toppia til vi tar spent i her, men hei, jeg tror også det er godt døm om tog nå. Jakob Vestergaard, han nylegger seg verskatlande døltene og landsverket.
3: Altså, det som vi sykker nå faktisk, nå tar seg vi om at her vi tar til å leie sjøsene til kommunene. Alltså här så bär ju oss, ja. Och då får man ju gärna fortsätta lov för kommande år. Och här ger Jakob Westergaard till att han flyter så snacka miljoner, säger han ska spärra och så inne och han flyter så snacka miljoner från sig själv eller och så inne och inte ut till kommuner. Och så säger han, kanske nu har jag sparat det
2: här. Och så här också de har pengarna.
3: Ja, han har pengarna. Ja. Det nästa som är till att ja, nu ska han göra en spärring in till landsverk och förklaringen är till att det fungerar så väl och det är samtidigt, det har inte fungerat så väl. Och så borde man hugga ett och vad ska man så göra? Nej, här gör man bara det. Här flyter man 8 folk från landsverk till mentamallare. Och landsverksmännen sa att det är rik och jag skulle säga att detta blev fantastiskt gott. Jag sa inte så gott ut. Alltså, vad ska detta bröda på en verskattland? Och hur ska du nöjsa flytta till er för att apelen ska lyckas till landsverksmännen? Så att här hade det några fjärs. Och hinna hälterna, här flyttar han till halsmallare.
4: Ja, det tror jag.
3: Och så säger man, nu ska detta vara så fantastiskt. Nu får vi att kunna bygga i framtiden och vi får kunna halta honom till alla jottannar och träffa halta och tojar alla andra och annat. Att det här är underförsla. Det vill säga, nu flyttar du något ting först från sin egna målsöker till kommuner och så är en teckna här miljoner och trätt och så hälterna och då flyttar du till mentamallare och hinna till halsmallare. Och det är kanske bara ofrån att nu ska jag ta att löjta till hölen till att sätta sig faktiskt in i mentamallaren och halsmallaren. Det är kanske bara ofrån. Och in i hölen till att lansa sig, tänker man säkert att stanna till om. Jag vet inte, alltså, hatt är inte att spära. Och hatt är inte att hatt är inte att nyköpande när det gör. Att flyta näka och röjna och fördälja för folk att nu får det vara öjliga gott, är det också varit värre.
1: Det har stått i ödlandsen här är det att det var just folkavlocken vid Anfri Karlsberg av 8 som i synnerhet säger att åka samla vitan av en slä, nämligen i Värskattlandrättning som landsverk. Och istället för att spela det för alla vindar ut av raun. Och nu tänker jag samma flockor, att det folkavlocken och ger akramåsat och vänder att det till det som Afrik Halsberg malte fra.
3: Ja, men altså, jeg samtidig tog at her verskattland som har vært, har vi ikke vært noe kjip her, og så sier man til at Abrid ligger ikke satt i landstorsmann. Ja, men den landstorsmann, altså, det kan så flyte til landstorsmann, til den øyestakke landstorsmann, og ut i rannet, og så igjen til at det som ble sagt i grunnen til man nylig at det var det, at man skulle ut og kjøpe seg ekspertis ærestand fra. Men det er slett det som hender nå. Och tog kunde till de sparror som lastar på över ett lastar på Holtzmann och sagt okej, vi får här och köpa också expertiserna från Tom Falken. Och så var det han som stod det ner. Att det blir så flitigt folk som vill det. Att det faktiskt är flitigt en utrust för sig själv och till en annan.
1: Alltså, jag måste nog uppfälla det här är öl enkelt. Att det var verkligen att den har delt sig landsverk som har arbetat av byggingen och den landstorsmäver som har målsökt landsverk var byggare. Det vill säga att en mentamallare i ett hälsovärld som kunde vara bestilt till en byggning, en skola eller sjukhus från till landstorsmannen som omsett landsverk. Så var arbetarna samma steg till tyna. Det är man älskar någon lösning.
3: Ja, ja. Alltså jag var till dem så har vi byggt och marsna här ta fink vita vita till dem så vi fink sjön det stod från landet någon som var utöver 16 miljoner och ta fink vita vita till att

0: at landsar skulle vera bitjar. Vi sa nei, det skal han ikkje vera. Det er veit som øy at bygning og veit vera bitjar. Vi kan godt takke ekspertise fra dem, men det er veit som bitjar. Det er bitjar som henger på tingene, og det er han skal sørge for å komme vi penger og dette mangler vi. Og då sa vi at det er kommunene bitjar og ikkje nekkar alvan stående som ikkje øy og nekkar øy som bygning.
1: Det er gongen bort med logikken som annars er galt enn i samfunnet. Altså hvis vi tenker til dem kommunlagnene, så hevet det i øynene og arbeidet ikke fra kommunlagnene at det er mer samleir enn det er over for å få et miljø inn og til dem som har helst det. Og det som man nå gjør, det er at nå tar man alt sånt inn til landsverk og nå sitter, altså vi er alle som har sittet i landsverken, vi vet at hvor store gjerner i middelens regner, Han var ikke der, det det beste dømmet til at han la, altså, og i tvøy med raven, og tog miste vi den seneste første tarven til korsi av raven, tog det endelig avgjørende, om man har tarven, men hette for å koste akkurat det samme et eller annet mer, som alle ærestene, så hevde, altså at allmenn stovner heva linte til å vekse. Nå får det vekse ved ingeniøren og øren og buskabær frøyng og nyrgjør, mentamalerannen og jølsmalerannen, og alt av så løsene er at man er misnøyd ved en stovn. Till dem landsvägsfröjningsstavnen är ju sånt för en. Alltså vi har haft en landsvägsfröjning som politikerna tog bättre rätt oss. Nu är det ganska inne i regelversen att. Alltså annars är jag inte känt för det. Men så politikerna ligger blandar sig på det. Så har vi 100 meter här, 100 meter här och 100 meter här. Men han klarar det tog bättre än styrelsen. Men alltså är det här problemet är att landsvägs ikke megnar å styre i sånne her prosjektene som det allmenn er kort, og hapingningen og glaser er så det ringeste dømmene. Men det er ikke bare her problemet. Det er også som tog jeg politikerne har lov i for seg selv, og har gjort det for lov i pengene fra begynnelsen. Ja. Det er ikke nye om det. Men er man avnøkter ved en løslo og en allmenn stående, så skal den til oss. Og det er ganske det som man ikke megner, og tog flytter at det bare ut og imskar håller, imskarstegn, og lukker den enda, at det viser havnadjolten, pura rett. Altså, jeg vet at støvann er tann, er at alle landstorsmennene finner bo om å spære så hos nek. Og så er det synder at plenen klipper ui, og så kæver man bare ned ui, omkring eksterne kassa som man i røvranskje via gjerra, og i hesen for en kommunekassa, og sier det, nu har vi spart 20 millioner. Du är vi hoa där uppe på kassan, det var sådana havn, och Kvarnasons kommun och Sands kommun och så vidare. Det är bara inte läge, alltså.
2: Det är ett annat väsen här, det är alltså, när man ser till landstorsfolk, lägg sig i mentamål och undervisning, så röjner man att leta efter ett Tvi eldsalen som velja brenner fyrir mentan og undervisning, etla væsku taka helseversi, så leita man at tvi eldsalen som brenner fyrir að gera eit gott helseversi. Men nu leggur man nekkar uppgavur ut til þessi her eldsalenar, som at omsýta enn stóra bitching. Det en helt annan fag. Tvi bænsi fyrir at henda tjetan kan sjóttlaupi av. Det kan godt være at det ikke virker vel nok vi verkatlandeldene til landsverk, men så var oppgavene for inn av tannstånen og få tætaldene å fungere. Og til at den leste spurninger som senserer i landsverk selv, det kan man gjøre snakke vi.
0: Ja, og du kunne gjøre det, altså for jeg kunne ha flyttet avbyrdene til den øyestekke landsverksmannen, pjøst og ikke gjøre det her som nå gjørt. Alltså tell sig att nu har han nu är han uppdragets folk så nu ska han söka för det as folk är där att och hade släkt ju tror jag Jakob Westgård säger det han säger tar man snackar med det han snackar man släkt ju om att flytta folk så snackar man om att flytta uppdragna av östern till att det och så igen fäxt där till expertisen som är nej för att kunna göra så
1: för köpa någon sån.
3: Ja. Vi har snakket enkelt om bygdnarbrødninger, men bygdnarbrødninger, altså jeg nevnte tver som har vært etter vi badnaverdene og eldre Østland som har flott ut til kommunen der. Men det vel tusen andre ting, og ta på to som en kan være inne i at og ta tid hele røysene, at den allmenne kipan, hun hever den naturvisar, hun bare vekser og blir større og større.
2: Parkinson.
1: Hva sier Parkinson?
3: Ja, og Og kanskje skal tog i Østnet til plenklippar være parster av alle arbeidene her, det var ikke. Men hver kunne vi fære inn og virkelig brøyta tingene?
1: Jeg halte det til at man skal fære inn og hitje etter gudsene folk, stavsfolk, ute i allmenne gøyrene i det, og i mån til hva det var for seg, eller åtte andre skjene. Och så hitt ju efter alltså kvar är det fucking placerat alltså hur så näg det där för ska samfälla i brott och ju ser 8 år nu och i mån till ter funktioner som borgaren i landet som betalar den skatten som ska brukas till att jalta alla så lönar vi alltså kvar är alls pengarna ända i alltså i vart fall här att vi inflation och prisväxter och så vidare men här sitter alltså Det skjedde øyelig når folk har trett i allmenn og stånden, og jeg tror ikke ordentlig å sitte at han tjener sånn som borgeren som heter Snurkjø om, blir en måltvastlig sånn jeg større i mån til tale og særfolk som enda inn i året som stånden. Jeg er spennende for at her må onker inn og hitte etter knaka for knaka, altså hva helst folk som gjør. Alltså kvoi är färslan mest i havn klockan halvgång tutsjo och efter klockan halvgång tru.
2: Ja.
3: Ja.
0: Nej, men jag, alltså, nej, alltså, i allt det är faktiskt något så intressant vi, när man snackar om kipan, alltså nu har vi själva sitt i lagtingen och vi är i landstorn och vi är vidare att göra fortsättningar. Alltså, det är inte en lätt uppgave. Det ska vara sagt på en av vägen. Och det är ett öjligt att ha röj om oss tänkande. Och det som jag minns särskilt väl, det var det här att ta ett och skulle göra något fortsatt. Så var det öjligt ofta en diskussion om hese fältslövna som fält och vi. Alltså, varje lövor ska nu bröjta för att kunna få raksturen trimma en eller annan väg. Och det var det som alltid var diskussionen där man satt oss och funt någon. Då det kom ett avvarska ut i kipan tja borgaren och på en eller annan matta. Och då ska jag faktiskt försvärdes folksyn eller förhållande som du vet om hon att det är ju en lätt uppgave. Men jag säger det Johan eller sagt att vi står häckligt till tölen så är raksen hackar vid 40% av 6 år kvar du intuknar bara vuxer vid 28% och det är i bästa tygen. Så det är ju nämnt alltså.
3: Och stadväg LeBron Chow.
0: Nej, stadväg LeBron Chow.
2: Så länge som åker runt om i landet då har suttit det att det är några ting som man kunde lättliga hukta på eventuellt dubbelfunktioner och liknande så är det väldigt potential att göra bröningar. Det som politiska skipar när jag gör sig grej till är att och vill gärna varva ett åkra välfärdssamfälla och det här var ett gott hälsoverk det är gott samtum och det här var en god skola och det här var gott allmannaverk men så att alla här funktioner som ligger runt om alla här satellitfunktioner som ligger runt om som ivaldes är vi till att dorska raksturen öliga nog och till er Örskjönland som nog är sagt vi bor här att åkra hävarna eller fortsatt på 8 miljarder kronor
3: 8000 miljoner
2: ja, och det är ena som vi hör om band nu till att det är så små jottarna på 400-500 000 som ser larm och visar sina onögt men vi hör inte iverordna eller något större ting tagga form samtidigt så syns jag att det är att inskildelsen alltså du hör ju bara utgärningar politik ur tingshallen man ska häva så snakker jeg tunnelar, man skal ha nødvendig undersjå tunnelar, man skal ha dialyse, vi ser her og her og så videre. Alt godt om det man har innskjennet. Men innskjennet om at utbyggelse må ha fyllt opp for tog, at man så eisende har rikt til å gjøre til nøye og tøtjene for å teke det innatter. Jeg er absolutt tilgjengelig av at dere hittes på raksterom, absolutt. Men så skal det gjøres i Chile, og titt vel til som enda måler vær vi hese her gode nyskjøpene nevnt, og hvor hun hever så langt som man barsla vidt i første oppskåten, det skiljer ikke. Altså for meg synes jeg det er så opplatt at det er flere ting som tar kunne løpe, ja. Og bare takk og reisende kommunale geirene, altså de antallet av kommunene i fargen, altså jeg vet godt at det ikke avvirker beinleis fortsatt men det er stadig den allmenne budskapen, alle der smager i skolen, det er eisende allmenne budskaper. Dobelfusjoner innenfor helseverk, innenfor skoleverk, her er nok at sitte av mulighet for å gjøre skjeringer. Gjør dere det? Så har dere reisende fortsatt jeg styrke til at halte fast på den positive gongene som løs inne i helseversen. Men bara nu syns ju gacka det måste då. Nu tar man till dem så en fina skipan vi skärlagt han på linje borstor och säger till att ja men han också rätt långt. Det sker att man stockar upp i sin särlagt någon. Plus det är man avlägger hälsovästen och så slår miljoner spärringen. Så mest det är att tärnastan innanför hälsovästen västnar och bojeröjnar blöva långkull. Och det är inte han med just affärer.
3: Det är så ontra mina lösningar. Det är så att man sitter utanför, man hör allt det här. Jag har spelat en gång, ta i så här vi görst, som till dem säger det här särlagt någon polja. Vi är överhuvud någon politisk diskussion om det här, har det vi görst. Alltså, vi har vi görst några ställen här som avgörna skulle täckas.
2: Alltså, du tar ju bara täckarna bostör?
3: Ja, täckarna bostör. Helt här vi är fyra samgångar från det, helt här vi är fyra.
2: Ja, men hade han diskuterat senast, alltså sen så när hever beiner sidor nickar till nyläsa sändstunden till att vi landstorsbor och så plötsligt vaknar den som rotator.
3: Ja.
2: Det vet man inte. Men det kan inte bara ut från.
3: Jag spyr ju gos när jag bara tänker här.
2: Showande. Man får ju sjunga med att take trubeltingene særlig, eller i fokus at det trubeltingene, hette fokus verdt jeg får sjunga til dem som tingene og i samgångene, og så heier man innkallar man sjåvande eisne samgånglimer og særlig meilodan for sjånendene for at dere som får stafest at dette blir til at gjennomføre.
1: Altså, jeg har noen tingene altså, jeg kan lukke til TV-messingen, nå kommunen har sjåvande nek mindre budskap enn på landet, men hvis man sitter nå langt ut i kommunale går han videre til altså, hvis vi ikke halter stramt om raksturen, så vær hun gar uilover altså, om så raksturen vekster sjåter i inntøkene kjønner kommunen, og så må at det bor seg av uilovene, og til enda det blir tog, at det blir ikke over øyne grønne uilovene. Og til tog man må halte fast i raksen og øyne. Men vi lukker litt her nå, Atur. Ja, hva kommer etter alt fra? Altså, og det er bare buldre ut ved Tel Aviv, og London, det er ikke som var nekker å gå om, det var det som anker atleie, og nå kommer ikke havna kjølten her, det er ikke som trøtt brusurarna í æsju og svo ætta sústa. Altså, tæg vi satt og samrådde oss om fjørvegen. Da fikk jeg vite at fjørvegen inn i Rundhavn kan være pur evne i hvor tog tunnelen med Gøttel og under alle knukker for å komme som den første av Øtlund. Tog var evne i å kjøre fjørvegen. Nå ligger den tunnelen ur Gøttel 18-20 milliarder. Og knappt blir jeg kjøm en nødt tunnel til kassøyer, og man kjøver bare ny og en helt annen kasse etter benken. Altså, hvor gjør man ikke godt av sånn tunnel for de pengene som jo i iveskott i Norge tunnel, eller at det gjør Larvestunnelen, at Larvestunnelen rævligere køyrejøkken, og den ringeste i fargen. Kanskje lena tunnelen vel.
0: Ja, men alltså annars som jag hade ösen det tas tid var inne hos när åt att hekra att de funktioner som är i samhället. Nu vet jag vad då är väl uppe samhället och vi är själva och det nämnta förrast och man hör då som från sin utlandet som kommer till Sverige att du kör olja stort för jag kunde komma olja längt och alltså i landet va. Det har så fort näckar upplevelser efter stort där då vi har flyttat till Västerås eller Nyströdna och så vidare så vidare. Men ett annat som vi inte ska glömma, alltså heter politiker vi tar som. Alltså man förstittlar sig till att ta det gör till förra till att väldöme så får det vara så öliga nämnt att ta konto för att göra rationaliseringar och placera sig till tingen akkurat här som det var mest effektiv. Men alltså, to have or through to the fast for a valt and lucked into the och ta er runt om och följa om. Och på en eller annan mata så om man vill det inte så ta överskar och i dagligt no? Och då hade det också något så områdande att man häcker efter att man för att göra några byggnadsbrötningar. Alltså kvarliga byggnadsbrötningar är reella att få i köknen och på en eller annan mata geva mest effekterna. Och så lyckas man lära hinna smärre tingen där så att man inte gör det samma som helst för vi fortsatt lärde att man får rätt att de smärre belöp någon och gör inte det större. Och på samma sätt får man öjna larm och då är det här ska man heller inte glömma. Alltså det är en fyrtag och det är fast som är valt in runt om i färgen. Och det här vill du nöjt och sådla så att jag vet att du ska få in och göra rationaliseringar. Men du kan göra det kvar. men det är avhängigt av lagtinget samtidigt och går det i köpen.
2: Alltså plenklipparen är löst någon till man tår inte affära efter att han väl i tukten. Det är det här.
3: Men det har ju omkring att säga att höjda växer snygg på händan så må plenklipparen östra.
2: Du kan bruka något rätt, men alltså du må stinka är inte gibri än det. Och tror ju väldigt många vad det är sådana som många har gjort flera för vi bor i här till er. Jag tror ju för gåar. Alltså, man hällde det att man hette kan bara hålla av fram. Alltså, det ska jag råma dig nås till Arlen politiker och vakna vid Kaldan Dröm sedan på innan dag nu må också göras.
1: Ja, alltså, hvis det fiskar prysen för allvarliga nu, nu har vi ju öjla lunch och oljan spåla bara upp efter och så är prysen all fiskande rättliga avgjönt. Men alltså, det är inte nej igen, det är inte det vi snackar om. Det är en löst av Arlen Danast, Rickard Mikkelsen, kämt till varje och fortänder om vad vi skulle göra. Men... Och det är väl något, alltså USA skyldar i det 120% av bruttoköverstöken och är så väldigt i landet, så väldigt i ekonomin och i allt det fräklandet kommer ju på en 130% alltså vid det släck här men gången kan inte hålla fram tog att hette hever bara hur jag växer av sig själv och till ändan blev den allmänna pastorn så stor i mån till framvarslepastorn i landen att nu blir det samtidigt vinst så det är färre att skriva in.
3: Ja,
2: jag vet inte, men om hälsan tog så kom jag att en läsare blev ut av Milanor från en budskapsförening som säger att ta gånger 1,5 miljard av tillfällsskjälte ut i vinden. Och nu vet jag gott att jag heter Sjöna mig som jag har, men jag har alltid det är... Otroligt långt ut är man hevor fransagt ser möjligan till att regulera intäkter av försäljningen.
3: Alltså verkligen det är just en samgångsskäl.
2: Ja, samgångsskäl säger det att ha och vitcher försäljning från nu av så är det bara utdelse så är allt gott om det att det är fullt under vi men du må inte nästa intäkter skyna. Det enda som man har sagt till till läggarna är att rockning part av skatt av försäljningar som alla helst enda vi att tog jag skulle betala mig i räntor för kommande tur. Det hade er, ja, jag hade det er otroliga smalt huxat här man i fyra år har frasat sig tannmöjligan att regulera ting in i intäktsyn. Särskilt att man vet att hatta är en verleis.
0: Ja, det är faktiskt samtidigt. Det är också löj att en fortsatt hon hänger ju samman vid utrustning och intäkon och så kan man diskutera hur snäckar pengarna läser och hur snäckar man ska täcka in till rätt och så är det. Men på förhållande är det också löj att man säger att vi täcker inte mer intäkon.
2: Ja.
0: Men samtidigt är det öjlig områdande att du hälter fast på att trobolagen, den större trobolagen i det, det är utrustningar. Alltså det är utrustningar som är en trobolagen och det är man är arbetar först och främst vid och så kan man diskutera det att helt hade vi inte kommit till att det kan då som är öjliga lätt bara säga okej, vi kvarar bara mer och mer på och på tammatan för att släppa lättare från utrustningar. Jag kan inte säga vad vi snackade om här vid att du lackar bara ojlövnar och så är det nämnare för raxen hänga samman. Na? Men det är snett att man på förhållande säger att man inte ska föra in och diskutera tandbarst till allt just.
2: Ja, men jag säger alltid det löj att jag har flockor som är den tre flockor samgången inte så vidt till att man hör det nu ta ut till dem formaren uttalar sig att alltså stått att låg och så vill man ganska få in hukta på sin sida. Men det som är viktigt i dessa samband vi intrycker så in i det är att visst man fär hissar intryckerna så det klart så må man lägga halta till intryckerna till färre i budskapagrunden så lär sig att du går bjölva samfället till veritur.
1: Det är akkurat här det. Alltså det ideella modell vi kommer omgång till det ideella modell men det är vi får grundraxen på plats så lär sig att intrycker och utgörsel av Luxens fortjärlån i vitur jaunviga. Men det är en exklusiv rätten till telefonen som varje folk har gjort. Alltså han måste skattas rätt och om tullen är rätt som Johan lukar som gör avvändningar om det är framme så är nu att budskapar för en gång och är lysande i mig som aldrig om det här men låt här färda men man har ju då skattat den exklusiva rätten som några farfalkar finns ju av ötlom för ingen i det här men tar pengarna öja upp på samma mata som oljepengarna i norra för att göra en budskapar grund om man så gör en regelverk som säger det här man kan få en 2-3% ut ur fem här in av fördjärlåna för jag får hemma betänka samman till det här måste som borgarna nu annars skulle ha till att hålla
2: honom av ja.
0: Men alltså till här rösen viktigt att lösa det alltså ta ver skattet det så kan man diskutera om det var nok skattet till och sånt här som vi diskuterar nu just nere men det är alltså så att när det här kommer så ska en miljard in från älv och försvinn och allt.
3: Ja, men som jag säger på att det är att man tar man Francis har mövlagarna brukat här. Det är så inte så enkelt till och ylöver. Så jag ska inte prestanda för när jag går och inte fattar några nya intöker. Ja, men så måste man inte gå ylöver när det här vi kommer till för utsändningen.
1: Ja, alltså politikerna har också en skyld till att hitta en 25 år fram och tyna och pröva att göra en huxiga rockning på hur för att följa så inte utan 25 år. Alltså vi är det bara tjej folk som öjer alla följar om 25 år. Ja. Men det är inte här färger som folk för att tumma byggvåg. Så mycket kan det vara det.
3: Ja. Så vill det andra framrockningen om hur snäck folk för att byggvåg färger om några år. Alltså 3 000 folk för att byggvåg. Det var 2 000 och trusla när det var. Så det här vill inte vi här som.
2: Nej, alltså problemet är att det är sådana alltså hookbor om att man alla tyna ska gärna ut åt viss väljaren alltså, allt gott om det men du har ju långa det en välevne ställt upp till en löktesväl säger att kom jag in så skulle jag sitta spärringar och så ska detta brödas, detta brödas ta vem med sig valde man vill valde på att lova gott och gröna skor
3: tog in en färg så klockan är några få sekunder och 6 för jag tackar dig om timmen Torbjörn Jakobsen, Hans Elskort och Hens Agariasen
2: och tack.
3: Mitt höra snart om nästa byggda.
1: Alltså visst ju i 2 folk för in och

0: Popper. 6.5 J-Offens. 5.5. Popper.
1: 6.5 J-Offens. 5.5.

henne. Tror du henne? Nå, det var fint.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom forhånd om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir åpne. Så jeg som tilbudsplay av Jysk FO hver vek. Vi tar åpne mat og leier derfra på Kjell Aja. Jysk, et godt tilbud.
1: Heimeren er minne enn til helter. Spirbæra safari. Vit kjøra bojetøyna stittre.
2: Yes, jeg fikk henne.
3: Jo, hva er det for en bussa du har vår?
2: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
3: Jeg er ferdig i morgen å kjøpe henne.
4: Patroner og busser fetter til jeg var veie. Stig og tøtta, telefon 35-38-25.
5: Skulle du köpa något gardiner?
6: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
5: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
6: Varst du kväll? Det här ger jag.
5: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
4: Skulle däckarna skiftast? Tja Vensel, fattu 20% i avslottet, fattu kjøp 400 däck och vi sitter till outkjøpes av bilen. Få lägg tog till däckskiftet av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi är klara för det.
7: Kyrve, enaste förska mineralvattnet.
8: Klockan är 3. Här är det tojande av FM 1.

0: Her tog jo penger hvis Nildar er bøkalt. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtte om i gang, skipene er skjer og innfølte bruka, eller gjør øtlom forhånd om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater veider. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme oss under jysk.fo, som alltid gjør opp. Så gjør oss en tilbudspleie av Jysk FO hver vei. Vi tar opp en måte og leier derfra til Kjellaja. Jysk, et godt tilbud.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marsker, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikker fotbollet, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.
2: Visste du at Safaritransport kan hente pakker i nærun øtlån Europa og heva tar i førjon innan 12 timer? Safaritransport. Da nastbest ikke godt nok.
3: Bilen klar til nødt årstunna. Kjem 4 nødt dekk, kjem vensel og fa 20% i avslåtsen. Vi tøtter sjølvande dekken i AI-Ogyms. På elektroi av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Trykk da vi.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
5: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvoksaskifta vindei og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt ut på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
6: Klokkan 5, her du inne av FM 1.
7: Og i samband med at landstørsmævren Vivin og Malon hever gjort av en ny ledger verskattene av døltene til landsverskjen, hever Ben Arapo og tenk meg for Janarflotjen skriva et leserbrev, her han finnes det at jeg var opprettet en nødtja dølter til dømes og i Menta Malaranon, som fagfolk som jeg var kjile på Bitching skulle manna. Og Ben Arapo, to er vi og kunne. Hette her som hentet nå, er det en spæring at man nylegger døltene til landsverk?
8: Ja, det är ju för att vi ska vara på sikt och det är absolut meningen att det ska vara en spärring. För att man att det är färdigt på princip är att han som betalar rockning ska vara östnära och avsluta för hela bitching.
7: Men betyder det att Kjolt med avbilden vill lagt att det rättas det här i att så en värskattlandar då ska vara kvarion el, va?
8: Nej, det är att det är att det är inte rätt om att han för att det är på. Det var menar sig att vi här bor inte är bättre kvalificerade stavslöjar, allmänna stjörar, skolastjörar och skolalöjar än vi nästan inte har haft i sövande kan man säga. Och det var bättre styrningsanbud till tax än nästan det fyr. Men vi lutar de minne till än nästan det fyr. Och det här ger en gammal mening till det största paradox. Man ska sjå om det delegerar och öppet östning för bitching. Alltså döms... Men det är det stora bitchen som ställer fyr i här till kampusverskattlan. För hur lägger man det inte ut till Sjöse? Tänka mer till Sjöse och så har Sjöse omsättningen av bitchen snart köper sig för att han har startat att bruka. Och här som det släckte sig om mening kan man säga och ges ner. Det är att vi lyckas halt. Det ständer det fortfarande av uppskottarna att upp till 14% av vi lyckas att vi ska putcha folk upp i elvarna som skulle samskipa och styra vi lyckas. Det gjør vi så slett om det man ikke. Altså, man har brukt 1 million på vedlykehalt i en stående, så gjør man stående på en gang. Så alt fyrt noe vedlykehalt. Ikke 300-140,000 fra til omkring sitt år.
7: Nu ja, nu är detta showande jag passar av fotbollsvar uppskott någon och heter vi få pengarna att stämma ta i trea vilket är Leo men går så vant att vi tar för att få såna gångt och jag lagt inte.
8: Alltså är väl att detta blir brått till att det ger mig mening och i halvtid östnätare till det är viktigt att man understrykar inför att ni gäller av den landstadsfolken att det är en samgång med politik och det är en politisk vilja som vill näka. Och så är det väldigt viktigt att man ger efter till politiska vilja. Och det var inte det för att göra det. Och är också vi att hette näka som vi tyckte upp och fortsatt av utgärna. Jag tar det för upp på det första vi gör. Jag har nämnt ju att det är som näka som släcks för gott nog. Så jag var inte att man inte var att jag lagt in och fortsatt nämnt att lösna för jag hoppade att det är. Och ganska mänta mål och vara i kem på vad som är bättre tankar. Det är att det är synd att hålla väldigt allmän inte för dock och andra som säger att nu ska vi se något dolt kvar man ska säga fast det först och starta flöjde fast det först och starta att göra väl lyck det hals jotta med alltså vi vet ju inte någon jotta pengar ska vi lyck alltså vill det sannolikt hoppa att så mest näck som möjligt här ut och att ha stånar och tar skrivstor som skulle vi lyck alltså.
7: Nu har du haft en sändning som heter Stjötnen som var i Jörskvalde och här är en av lotakarna i Hein Zachariasen. Han nämnde att han tar i Sundsvall kommun och skulle bytja mörsken här då. Ta en krav till landsverk att han skulle vilja bytja här. Men han nokta i kommunen och sa att det var han som betalt och han skulle vilja bytja här. Är det att få att rätta för döjlingen i mitteln kvör kvör kvät och kvör över arbetarkorgen det drejer sig om?
8: Ja, och det stod då den mörsen att mer vet inte vet att det är väl fragent i budget projekt. Så var inte för helt säkert garanterat att budget projekt är väl fragent framme efter men tar vi då sker och la grost för hur uppe nå. Tar ju också gång igen. Det är då grost för uppe och jag kan ju fråga att Det kan man vara galet. Allmänna följer, då ska vi tåsas vid allmänna följer. Jag hade inte nämnt det i sändet som köttning, att det är djupa joyer i mitten i all vägen. Och det är sådant jag har dröjt i mitten skånar. Vi brukar för mycket att tog i allmänna följer på att skriva att och fram. Titta på hur man skriver på många och nätta. Så gör det väldigt områdande. Jag vet nu bara att säga att nu ska rockningen och arbeten lite av samma steg och kvar är fjäset till att anta för en bitching den tanns som ska lava avgavan är att huset väldigt byggt. Och det är tydligt att han är närmast på för att ösna att du har bättre anställd pengar än onkel som kanske sitter inte bort från.
7: Så att här som ofta har varit nämnt med det bandet att det är för näckve konkarrutcher och i allmänna färgen som inte arbetar väl samman till ganska en sannhet.
8: Det har det är så vi så att det går ju för sagt alltså man säger så så så så iron. Vad när vi igen kan du få flyga allmänna stolar som skulle motsvitcher och kost. Varför att inte det gänga o allmänna sort. Då är alltid vi skulle alltid röna kvitt och om att ge och arbeta på det så grått som så så att det inte blir av några kockar. Utan ta stäckar allt upp. Så Jesus förna så det är väl roa mänta på någon till att utdelegera inte lösterna så längt ner i kyparna som möjligt och helst till de som skulle bruka det som är byggt. Och gudskjort har det kallat med stora landslånar. Och vi lyckas alltid testa fullkomligt ut. Det här ska gärna inte skarvast av toppen. Hvis det är överfullt.
7: Ben Arabo, du ska ha tack för att du är i stundet över vid Tjåkner och FM1.
8: Tack
7: för det. Säg alltså Ben Arabo som är tänkt med vår fyra januarflotchen. Fra oktober i fjör til september i år var 14,2 milliarder kroner utgåndar i lønnen i fyrjøen. Til 272 millioner mer enn underfaren og 12 mannene, viser det nødvendigste tølene fra Hagstøvende. Særlig var det bottenfiskavøyen som drev lønner utgjeldingene opp etter, og i bottenfiskavøyen er vokset her ved 108 millioner kroner, med en vøksten og i bottenfiskavøyen ved Virsting og Bård, vaks vi 33 millioner. Tillsammans var det til 32% av samlet av vøksten. Hinveien som minket av lønner utgjeldingene oppsjåer vennene ved 43 millioner kroner, etter 20,4%, og i ælingene var ettergongen 12 millioner kroner. Men finko 32% av öllun utgåndan lönun og 38% av vöxtrunun. Samla av lönar utgjaldingar til menn vuxu 6,4% og vuxu 6,4% og til kvinner 4,6%. Vöxtrun var større til arbeidsgivaren under privatun rei, heran var 6% og under allmennun rei var vöxtrun 3,8%. Landafrøyliga var største vokstrun til falskje bosittende i Sandøyre, og ikke her lønner utgjeldninger vokset 13%. Og i Norsdreime, som er i minsta vokstrun, var det 3%. För jag rattar för nästa vecka och vi kör spårningen om valen som backar från sig akkart för och vita om de är förnöjda. Det är helt säkert för att backa från oss i Kostsveropan. Foten är akkart backa från oss för brott av flottningskontjärna och jag akkart riten sasta backa från oss i akkart för att det var brottet kontjärna sex ferier från 18 mars i 2020 till 21 juli samma år. Backafrost har vi flott utan live från Helsefrihet i Starvstånden, sier Akar Valde. Alla flottningar var i Sorøyne. Här har trätt flottningar ur Fråpa till Porsche som live var givet till, inte skrasett ur i flottningsbötjene. Stormer i Nujar äldre 17 parsten till en av dess vannlokon. Det var nekket til klokken 14, så er det folk som har bygget meg i bass, og i vei var vi ferdig via trittja tilfell, etter med hvor om 40 år alt og fikk skjea. Med hver vær flottere sjukhus er her han vær stedfest og deier. Arbeidset litt i kunna, og malet skal kannes nærre. Til akkurat just hva hente til åndsje svata, sier vaktlærerne løkker til støyne i havn, men helt til verre med hvor en vær rektor av onkron som vær fortsatt i vinteren. Rentan som fyrsk husarhalt i mian rinta fyrir svinni setusalan i fyrsk banken var 3,26% i august i år, og mian rentan av realkreditlanen tja fyrringun var 3,93% i rakna bitra. Vi ein bostær rento av omlai 4% reka teg som skilta mer enn 2,5 millioner kroner i bostær skuld rentoloftet. Rentestolen av 35% vil leten av renteutrasselen av bostegarskuld er i mest av leget 100 000 kroner årlige. Husarhalt som er av setosalan vid brøytelige rento og etle av setosalan uten eutrådder er mer vikvom for rentohetsingen enn ånår. Tøytei i større mån skulle nøyta øktan parst av sånne tøk og inntøk til renteutrasseler, tøy renten er hakka, særlig om til samståndet av en av større skuld. Med en parti av skuldene til førske husarhalten er vi brøytelige rente, 52% av skuldene er vi brøytelige rente, medan 8% er vi fastere rente. Land vi fastere rente, fast til donskere i akreditstånden, fast renta er rentebindiger, som er vi et togjerskøy som er omanfor 20 år. Om samme togjerskøy i fjør, var jo 51% av skuldene til førske husalden vi brøytelige rente, medan 90% var vi fastere rente. Etter samsvaret vi er låntøkker til førske husalden, hun tar søgnast arg i røkt i førske banken, medan hun er minket i dansk realkreditstånden. Førske husalden er til røske til alt av skuldene, gjør 65% av samlet skuldene til førske husalden, er vi avtrotten, etter hver i august i år, og til en av mest de som har lån i danskene realkreditstånden som har avtrottet fri lån. Av skuldene til Tøymon som har realkreditlån er 51% ved avtrottet og 90% uten avtrottet. Tropoløyker vi har mannet sjukraflottningstjenestene kring landet og årsøkken er med landet at her å få utbyggende starfag, sier Eitis Hartmann Niklasen, landstorskvinna vi høls og årskomalen, i enn sverre til en firespåning fra Johans Johansen, tenk man jo Janarflasjonen. Johans Johansen visste å ha troblager ved å dekke støyene i Vavon, og spurte hver jo et tøselig å tøke landstorskvinnen at det sitter verkfri av bøtt om støvna. Landstorskvinnen sier at sjukrosversjonen mangler utbyggende ambulanser starfag, og dette er nekka som sjukhusverket arbeider ved å løse ved å utbygge flere starfag. Hun sier at sjukhusverket har flere fyrer lyst etter ambulanser ved Gerarum og assistenten ved i Fargen og i Hino Nord-London, men har bare finnet sett ved karer i stedet togjerskøy. Det å få utbygge med starfag og ta i større ved å løse leis for sjukhusverket ikke skikker omsøkner nok. Samståndes er tjenestene ved presjen ved sjuk og frytøy og åren fra Verón. Eide Sartman Liglatsen sier at vi i Sorøtni til en avbjøving at Mial Altvinna ambulansevitsjernån høver og tog er nøyut å utbygge og sette noen større folk her. Sjukrosverket meter at framtøyen i sjukrosverket stedet som best kan trittjast ved alt av fram ved å utbygge flere større folk til ambulansevitsjernere og assistenter, sier landstorskvinnan. Hun viser også at i januar i 2020, altså neste år, vi har vantat til 2 starfag Leo vid meritteutbyggvinsene som ambulansevidgerare, Og etter 2-3 måneder kunne de arbeide selvstøvet som ambulansevitser er. Somleis er det 4 startfolk under utbygging til assistenter, og de kunne vantende begynne å arbeide som assistenter, Sjusti og Arnon, sier hun. Ta et arbeid i ambulansevitserne har lovet seg med rett utbygging til januar 2020, og har sykehusverket utbygget 6 nødvendige ambulansevitser av søgneste 3 årene. Ta et setter av landssykehusene, Klagska sykehuset og Soria sykehuset. Sykehusverket vil også nye år skrive under lærersattmarer ved trutjer ambulansevitserer lærlinger. Og vi færer så til Vevortundene Sjåkon. Og de kom her, og i kveld ser han frøskan vind opp i struk av Vissendinje, og av Vestre, 8-13 meter om skonte, Halskutja og Elavevor. Frammed midnatt, ganger 18 opp i Norran, og han minka vinden ned i låt til frukslåt til 38 meter, enn Halskutja og Elavevor. I morgen ser han låt til frukslåt av Utnerinje, som 17-parsen fyrer ned i Vestan, 38 meter, Smaskutja i Vrøvor Torst. Hiten mellom 6 og 11 sti, og i natt og 4. morgen 2-8 hita sti. Jeg ser veldig tøyden i øytterhånden. Jeg skal minne nå at nå at løsningavars, så det B36 varspe som grønne til Ronny Thomasen som røyka 4. Vi bare gå når Johannes heter Valten Greger, så vi rett ved tøyden i morgen med det.
2: Vist du av at Safari Transport heves ut egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
9: Rønns av ventilasjona og få en sunt og godt inn i klima. Visste du av at den skiten i ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og ausunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarnar fylkesjoner. Lad dere tykke der at her to andre inn i ting er røyne luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjonen i følge. Som løyvenskjøkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stålner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av renser jeg og rekke litt etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
10: Pfff, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
11: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
12: Jeg kjøpte den i dag for jeg kan veie, og jeg som patroner.
11: Jeg er ferdig i morgen å kjøpe meg regnet.
13: Patroner og busser fetter til jeg kan veie. Stig og tøtta, telefon 35-38-25.
14: Bitchesoffer fra Eichene. Bygtene Eknosoffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.
15: Stola på 36 varspen og heva, tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.

0: Velkommen til besøksvedevarpet. Vi sender kvann høste 18.20 klokken 16, og henter sendingen vi enda sender kvöld klokken 23. Og det sendt søndag klokken 13, og så vil jeg nå høre av fm1.fo som poddvarp. Dagsens gjester, det Anja Rein. Velkommen, Anja.
1: Jo, takk for det.
0: Og det vi vet meg for at hos meg det, det førskan kvinnefotbollt, og kongtar leier og i kvinnefotbollene her vi kallar sendingene. Og tema man sier at du sérfrøyngur i Anja, så kan du lykke fortelle oss når du sender om hva du tror leiklåder og i førskan kvinnefotboll?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg sérfrøyngur i det, men jeg har nok vært gøy med noen rettelig land. Først som begynner å spille fotbolltrykk, det har vi 8 år gammel, men kanskje skrase et 6-2 år gammel. Så hette jeg vært pastor av en fotbollsfellesskap, sønner, gode fellesskaper, vi går om vi rundt, det kjenner jeg alt til, og jeg har vært i hodtidsen av å lukke søyen. Jeg har vært så, at noen år ble jeg så en venner på 6-2, det var de årene da man var venner, så minnes det Sysal Kristiansen, og jeg var venner sammen, da var man via noen En gentle, ganska västervåan är ett litet sans när man var 14 år gammal och inte för äldre var vi. och så var jag en spaltman som hade uppdragit närna. Jag blev som första för jag kom in här och tar ju nog värre. Jag har inte några gamla alltid upp 6-2 och det var så Kjartan Mårsvalle som en dag en prickade jag rikstnummer och spurte om jag kanske är AH i att komma in och bara lusta efter vad det här var och uppleva vad det här var nämnt. Og jeg trykker vi her noe eisen i et eller annet kvekk som er. Jeg synes ikke hvordan jeg tar arbeid, hvordan jeg avgjørner det som bøna, stille arme tog jeg avgjørner hvordan man gjør det. Og noe eisen i her, jeg begynner jeg ordentlig å synes ikke, vi tatt jo i besøksrød Jakk Storstove, som arbeidet nok for kvinnen. Og så noe eisen i her at han manglet noe eisen i størrelsen, ja. Det så lett til at jeg har kjøkken årene så er sånn her er venner, her er hjelpbar venner og 15 landslige til Gjenton kom så inn i starvsnevnt når jeg kjøper seg for det gått 6 år siden og er jo det så er sånn jeg nevnt i UEFA, fotballkommitté og jeg nevnt i FIFA som heter Social Responsibility Committee så ja
0: Så det är något som är småvis av hatten du behöver på?
1: Jag vill så säga att hatten var så är sån här. Nu är det nog skånet runt nu, så här kort vid Daniel, nästan 40 år i jögn.
0: Det är flott att klara att kolla 40 år i jögn upp på 40 sekund. men Anja, du sitter så i fotbollssambanden och här är det så tog en åpert här i välkunde fotboll, kan det gå ut från?
1: Ja, og to. Jeg har alltid sagt at altså, kvinner har størst plass om min hjerte, men jeg har jo noen meninger her som er noen av færest. Så jeg har lykket noen meninger om mannfolk og fotboll, og da jeg passer av fotballkommittet i UEFA, så er det ikke kvinnenevnden til fotballkommittet. Men det er ikke løgnet at kvinner har haft særlig hjerte som er. Og Jeg har alltid, altså, nå kom jeg inn i starsnevntene, tar jo EFA egentlig å sette et ultimatum, at det skulle til kvinner inn i starsnevntene og i de imenske forbassambandene. Og det var en sin søsne at jeg ble egentlig bare oppringt og spurt. Jeg stod og torsfølgelig vant i et li, og jeg sier bare, finnes jeg slem, det var Rune Herup som ringte. Så jag felen skulle komma vid några nävnen och jag säger vad ska jag ta till mig ordentligt. Har du sånt? Jag har alltid hett det ju i kanske jonemannen och jag har inte sånt för en av för januar har jag ett eller något. Och så kom jag så lugga som detta andet inn, stod som för väl för kött förra åren så igen och ta blev så på allt annat. Så jag har fallit att kvinnofotboll är Det är helt naturligt något som är något som ska ha ganska större fokus än omkring.
0: Och kanske du har en lycka att fortälla för lustarna när det här fotbollkommittet och UEFA kvärtet här för något?
1: Ja, det är egentligen, som man ska säga, det kanske det som folk känner mest till, det är ta i reglerna med brottar i fotbollet. Det är väl en fokus att de som får mer effektiva spel då. Så har vi till dem i november i fjol, ta tjekka oss vidt og det dialog om det hvordan man kunne gjøre og komme av imenskene avtøkene og det er så det som utartes til det som vi kjenner i det vi av domaren Taylor, her mamma har kontroll av bøsten og det ser man vi at vi får sånne regler vi må kjenne innkast og annet det er simpelthen det er sånne som vi tjekka oss om.
0: Og bare lykke så sånn til her FIFA-kommenteren du nevnte hva skjer hun?
1: Ja, hon det är så kan man säga hitcha mera kan man säga bär så allt borar direkt hitcha efter query av verk att landa kan man säga det verk som ger några gott runt omkring i hemmen att som har varit ett attack som är igång på nu till dömes av ett få ett landslag för kvinnor i Afghanistan att stola timon har varit där släppa spela fotboll till sina egna hemland till rätta tilltök någon på nu så ja. Åh, oh, vær spennende.
0: Og et annet som er spennende, det at det var akkurat en tur vi til førske kvinnelandslinjen, A-landslinjen i Andorra, hver det var spaltet for venngardister. Hvordan var den turen?
1: Ja, den turen alltid av å være der. Hesen turen var ikke undantag. Vi mørste på en av veien til forrige sted at bäge starfarsen runt han om hopen var otroliga väl fyrräga ja vänjer hjälpa vänjer en fiske vänjer alltså eller väl fyrre så långt ut flickfarna vet land dorra att här var det likar som prika i onkan hjälpa vänjer av richen och spurt in till och kors med vi nämnt det samlingen i arma för urfarjon man kunde lägga så tjocka onkra stöver och jocken kan gå där tog att fokus i och hesen turen och väl att få större förståelse för själva spelskipande och det här tåret här och bulten mer. Så som man sa, så jag hade man ser mer och mer ett kvinnelandslig som tar mer och mer och apert och visar AH och vilt. Väldigt god tur.
0: Vi spelade värdester. Den första han äntar 5-0 till färger och den nästa till ett 2-1 här. Det är rätt stor mån då att få en sån distan. Vad är bakgrund för det?
1: Det är alltså det är vänjigare så tar man mer eller väl att to have vänjare som tåra brukar det nettopp som vänjigare styr att du inte först ut vid tog att nu ska du komma hem att det är med en så gav en urslut som möjligt men att du kommer hem vid en påsa här och du säger okej, vi rönt i hetta här såg vi tessar avbjörngarna vi rönt några möjligar och vi såg vi okej, hetta ryckar. Och man kan se att man stillar ju upp vid tvärmen imsk och lejon, alltså på dessnar, och rann till imsk det av. Den förra dessen spalt ju otroliga väl av. Vi hade några rönta läkare som började och vi ser att här spalt helt otroliga gott. Väl in i sedan och läk här vi så främjade en rik vid årsköften gång och yngre läkare kom in och tackade av. Och otroliga stolt av sådär. Att här yngre, alltså hur sig offerar där är det. Så och så kämmas den sedan det stund och här vill man så pröva några andra ting. Och det var så svårt inte att man tappade så 2-1 men var man häppen så är man ganska ens vunna 2-1.
0: Alltså det är för andra ting man prövar.
1: Ja, man prövar kanske göra den enkla likar någon större uppbyggd fyr och till så har du ska bruka vändningar det styr till. Det är det såtja. Att du kör upp det och kanske är så lätt att lägga spela av en plats. Alltså tror jag att till akkurat det här kommer du nu är landslivet inte så svarbar som det har varit kanske för några fan år sedan. Jag vet att jag har snackat läkare som bäckar. Men det är så en tydning av mig att har vi kommit igen och stå vid här skier är det att du har långt att pröva av. Att en läkare som kanske är vanlig att spela mer offensivt ändrar mig i världen. Alltså tror jag att man inte har förelagande. Men låt oss också få möjligheten att prata av.
0: Och det är det som är ivetskipa, sådana vänningar som hälsen. Varför tuttning har varit här?
1: Det är öliga stora tuttning. Alltså bäger fyra tälukar som man bytter på. Alltså fokus är ju alla tuttningar bytter på. Och det är det ägstnö som är som vänningar som är nu. Och det var det ägstnö. Alltså för så vitt, så vi färre några år efter så prövade vi vid Lene Terp som så blev den första utländska vänningar som vi har haft av kvinnelandslinjen. Hon kom in vid tog att vara professioneller till att leva fotboll. Det är inte att spela fotboll till du känner till vänningar men du svever gott, du äter gott, du vänjer styrsevänning. du tänker åpert av att fysiskt är så väl fyra att du kan matcha fysiken som du möter utan att. Och det är otroligt viktigt. Och det här såg jag hos Eisen där. Så hade vi ett Sina som kom in. Hon byggde Eisen på. Och hon rönsade så Eisen vi ganska en mer offensiv och spelstille. Som ganska inte alltid ryggade så väl. Vi tar oss nu finns jag Peter och Jakob. Ett öde gott vänjare att ha med. Samma vi fyska vänjare någon Eli. Och Hera som är mammas vänjare. Som Eisen byggde på. Och här är det där vi att få alla läkare till att skilja. Sjåa spelskipene, heva til forståelse og skapa en tryggleika, kan man säga, som vi ikke har kanskje opplevd til sørste årene. Her begge eldre og yngre leikar er en ekstra mån opplever jeg tåra til å gå oppert. Altså tåra gjør vars vi hvis det er halte også kunne vi gjort arbeidse etla at sette alle spurningene som for, man kan säga, tar bort til spurningene man tåra skjedda der, men det helt fantastiskt att uppleva hopen och i andra och hur så väl det tar emot det där yngre läkaren och hur så kött där yngre läkaren är tår att vara att han tar i er.
2: Stola på 36 vid Varspen någon häva, tja kissa, Soröjar spärrkasse och Morsens bussar.
0: Du lurer på 6 vid Varspen och dagsens gäster till er Anja Rein och till Anja Akara och Sejjan. Gentlandsli, det är reist nere utomlands, men tidigare var utomlands och i Andorra. Ja. Och det här var ju i Baltikum, jag minns inte hur landet det var ju i, det var så lika mycket. Men här spelade jag trotsjadester och där tappade attlar. Så kanske vi bruka te plus Arlandsli som var löpfjöl i den nästa spurningen som är rattliga brejer. Mm-hmm. Hur ser hur för kvinnofotboll till det i 2026?
1: Ja, nu nämnde du, nu har vi så varit inne i Andorra. Fotboll till er alltså han är öles nätjur först för det var ett och säger Landsley som för en annan sjön spalt mot som Leon och som Vatland plan mart fake kapen så och så tappade där alla så kött det snar häsfär då och till sjön då alltså jag kontaktade dig av hem och sjön du håller i väl öle chelet och det är gott kan man säga alltså vi har vi där i Landsleys läger som är nökt vi att tappa tepust alltså till man ska vinna men jag alltid ösna man ska minnas till inte att lägga som nu har haft en händing och man ska söka människorna och i en långre tygarskaja och hon är kontinuerlig så sjön det är det olja tjejligt och det är tungt att färdas hem att när sådana kapping men man är ju sjön det också att tagga vi och till er till kontinuerliga. Så säger man, okej, vi tar avbjörnkar i hälsan och hälsan och hälsan och så stänker man ut kors till hälsan och finner det som man gör. Står en hel och en halvtid av kvinnofotboll från Hövda och eller nek bättre än han hejda bara för några år så gärna till sånt i avbjörnkar. Och vi tar ägstna och tar ägstna för min past. Ägstna som är tecknad för 2 år så gärna och som man helt får kila gå att ta så ständer man nu och huxar oha. Nu må man ha drivet til å si at det var skreft, og nå må vi sikre ørvese. Og det er eisen i en parser og uttøy at være vidt til mennene, og til mennene i sin historie helt, til det her til å tåle, at du arbeider kontinuerlig, at du ser til lengsikt i mål, og så hever viljan til å halte fast, at la du vinne. Så alt kvinnefotballen er et sted her er flere ting som vi vet at vi kunne gjøre bedre, til bedre. Men det vil gjøre samme vi feilene. Det er veldig viktig at åndsene og åkken helder til at vi kjenner sannleggene og verleggene ensamme. Altså, det er samme vi feilene at vi skulle gjøre som menneskene. Og strategien eitreisen ser man fremme. Så jeg halder det, men sånn at vi så ikke utslag her og der, at man også har hatt hva det hendte her ved kvinnefotballen, og er noe alt 8-9-4. Men her alltid, det er veldig viktig at man lite så bra och minnes till kvar vår vid för 5 år sedan och kvar är vid det.
0: Och nu gav man faktiskt liklor till den nästa spurningen till att hvis man hyggelig ser vad siktena i 5-6 år att rätter och jag är 20 och hade dock något annars lige ta täpa vid 2-0 och 12-0 till Spania och 2 år från man undan då har jag tappat 13-0 till norra. Och så är det friska väldigt. Så klarar jag att i 2003 att häppa 0-0 till Montenegro i Nations League.
1: Yeah.
0: Det var inne ju att tärt för underförande landslagsspänningar så det har sett något ting igång. Men hvis jag väl hittar russligt så så jag det inte hade här släja urslit nu i 26 och helt 25 alltså här hänt nök och kvärt är det som är hänt
1: ja jag hade till hänt loja nu ser det man inte ser där vi ganska tajm vänjer svårt ta men till är tror att det att jag ser människan hänt så loja inte och en stor part av det är att hålla fast men ice nu att det är till att göra när ju brötingarna visst det är så snarare att värla som brötes men jag nämnde det där vid den fysiska personen. Alltså vi har ju det läkare som är i allt som har stöd att det kommer till fysiken. Och det är ju inte något att du bygger upp på två månader. Det är faktiskt där. Och det är fokus i världen kontinuerligt. Och här har vi så en fysiska vänjare i FSF, Eli Leifson, som har PAD. Och de tölerna som vi får inledd ifrån honom, de visar helt klart det att det händer en bröjting i det sista åren. Och ofta då man hickar ett tur, då man hickar ett fysiskt någon, så är det där vi har intensimeter någon. Och här ser man det att vi har flera läkare

0: landslinjen til spørning om hva det var og hva det virkninger her, altså, men landslinjen kunne ikke eksistere uten at vi har feller inn i og til dagt til det var ikke spilleren. Fotballen ute før seg kappen, og nå husker jeg bare ikke at han vokser i år til ungdommen. Fotballen blir bedre nå i senest i verden, og stod vi at det eneste gang bedre til landslinjen, og at det er tingene som du legner opp her, at det i hendt?
1: Ja, det hever, helt sikkert det hever, det har avgjørsket hvert annet, og forsterket det nok eisene. Men til eisen tar jeg vidt, vil jeg nødt til, sammen med fellene, leipende at etter mitt, hette at man skapar, alltså att FSF hever relationer vid fälöjna som gör att man mäknar att ha fingrarna på pulsen. Och som jag säger, hever det vill att det här arbetet är utgör än man gör det. Ta i värld som är en annan.
2: Stola på 36 vid Varspen och Häva, Tjakissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.
0: Anja Rein, jag kan inte ihåg samma att vi för att kävas inte mer än i roget det här vi tog förska kappingen och bär i tjadarna vuxna och tjadarna yngre. Till värst in i år att man tecknar några avgör för några öron så gärna som vår rattar ta och kanske inte är rattar nu. Och det kan börja täcka masterdeltarna, då så täcka det här först. Då är det första 24, då finner vi denna omfattande bröjting och hon hände rättliga kött och det knappt blev värre ett endaspel. Om du ska utifrån tvinna tjänar egentligen hitta efter och kvart för ärlängar eller kvart för effekter det har haft. Alltså. Hvad är det sånt här?
1: Ja, han tar ut han ärger en bladetjen. Ta stovet och hukte in och faktiskt det att vi får det från att ha åtta fel och i mästaröldna. Till att ha fem. Och tar vi det som vi vet om jättefotboll är att ett som är väldigt stor antydning är att man har vuxna firmyndor ute i fällan. Och det ger eller hjälper i alla fall på att fasthålla yngre läkare till att ha sådana vuxna kvinnor och sådana framtid i fotbollen aktivt i sin egna fälla. Och vi följde det här var väldigt tjejligt hvis vi tar en för en irater och fem fel, så får vi faktiskt det här var rättliga näckfel ute i landet som inte hört vuxna kvinnor ute i fällan. Ta tag man så till avgörna att man får ivet till det som vi kallar, eller det som vi känner där vi har ett endaspel. Och det är grundspel och endaspel. Det är man så, man kan säga man ser nu och det kan vara att som det här kritiken som är värre det är att att det som händer i sajten i halve är att de linjerna som ändå är lagra enda spel någon kanske inte har några spelar för och att det inte är så avvärst och att de är kanske onkel likare som lejtar till de linjerna som spelar och de har enda spel. Men spårningen är om det är akkurat bära tog att man har en lagra bulk och en högra bulk ett om tann ja, tannverilagen kanskje ikke alltid verger at ta et av norske flyttinger klokken om sommeren, at hvis du i en fela i sørst, at kanskje omkring er mulighet til at enda første eller ørenplosset så flyttet du til det fela i. Men ta et av det sagt så færer vi det ettermiddag kappingsene nå og i høst ser man vi fela nå ta og sier ser man vi begge venner og leskipere og leikere og finne det av hvordan vi gjør det. Så kappen kjønner jeg kvinner ikke lagt enn til neste år. Og det er grunnen til eisene, at fjellet har vært at det er nok ikke bedre godt til det som er hendt i beinene.
0: Så er det som jeg har ikke lagt åttan fra atter til er at det er en tendens til å snakke om at det beste spillene som hører til topp 4 fjellene, han er økter måned til å si her seneste 2 årene i måned hva det var åren. Og vi søkker det med et eller annet til at det har annars lenger gjort ikke, så er det bare spillere fra topp 4 linjen til er ikke noen andre spillere og i høver er vi. Så betyr det her til at til å være en avmarsker elitene og i første og fotball til å bare til 4 fellene og så kunne hinne annars bare genka som det ene fra genka.
1: Ja, at det er nok ikke enten et eller annet. Jeg skiller jo godt hver dag. Och se att det som händer egentligen i enda spelen till mitt annat är överlinjen. Det har öliga tattar och herra dyster som är öliga gott från för landslig. Men så kan man säga kvart så vi till lagra enda spelen. Och i år har vi så finns det 2 lia i snitt ur första del som kom upp att spela. i enda spelen og tar attmeldingene jeg har finnet til at det er gode. Vi ser ikke også eisen skala som så kommer opp i hakre enda spill. Det har faktisk eisen spalt nægre gode dyster. Men som sagt, vi ettermiddag da, og så må vi ta det herfra.
0: Jeg sier det også, jeg lurer ikke om det, og du sier at hele dysteren blir tatt der. Ja, det er så ikke jeg vet. Men jeg sier det jo, nå skal jeg liksom passe på at det blir ikke kjekk med noen bæg. Men jeg sier det vi til fætene, ja, man skåler vatten jo til bægvatten her, tog jeg til fær, godt nok, jeg sier tatt av dysteren, men det som du betaler for det, det at spillere tar missa motivasjonen, eller tar missa motivasjonen, og tar det ikke vi i enda spillene, og så gjøres det.
1: Ja, og det just tog jeg vidt jeg skulle gjette med det da, tog at så vi tittar efter alltså kvar det hänt de sista 5 åren så har vi märkt att fördubblat talet av likar hon har gentle kvinnor såna och vi har sett att konfirma vet inte har fördubblat att nu är 25% hon över alla åldersgrupper de senaste 5 åren och så nästa det snack vad vi det bitch när vi upp för så har missat det att bli vuxna så vi måste lugga som här vad vi vet inte ska bära en master adult här fel och är motiverade till att låta och fasthålla likar och ha människorna. För det är inte ens ni har en fyrstöld. Här är likare kanske som ser vad ska att vi vill inte vara mästare men vi vill gärna kappast. Och så här var det yngre att fasthålla och här var goda kappningar här. Och här är det ens. Därför är mina fel och en lång er kunna ju om att kappningar läser mer brott och så vi får ivet till att vi tar var och 12 och 14 och 16 och gentsyna. Och till med landet, jag vet att du har haft enkla läkare här i studion från på sexet som har vuxit akkurat här att tar man 16 så följer man kanske inte att man klarar att spela i vuxna maldelarna men jag vill säga att tar man tog, det är ju Archon för några år sedan och tar ett hand Archon blev tidigt när man stryker Archon, då hörde vi i mind av 8 läkare i ötland färgen som kunde spela bara vi och Archon, det vill säga och till Altsport. Och till att det man tar en avgör utfrån för sig och i världen ett tag men så må vi ta alla de här fingrarna på pulsen och bröjda till avgörna att den är gjort.
0: Ja, och nu hade jag lyckat med att lofta som bälten kört där Anja att det här vi har haft gäster från 12 och 16 gentry här på 60, det har vi haft några affärer när det är ju förrjämmestare så att här skulle vi där repa pixeln.
1: Ja, absolut.
0: Det här säger nästan alla som är inne att fällskapen är öjliga viktiga, så att det är sociala sammanhållt och så vidare. Och tog föräldrar sig att Lutcenter Lost har ett här som 16 år gamla kom upp till där vuxna det här är inte mittelting. Och nekvar säger att det är att det vill gärna halta fram, vi vill säga man vi vinkon så långt som görligt och ta efter er nekvar och i tjävast, utan vill inte ta skritt upp till där vuxna, ta där er som ungar. Så är det här som är årsriken till att det har valt att föra in och bröda kappengarlast nu?
1: Ja, och tog jag var så tjär grundtala är fyrt då. Alltså vi har oss likarna och plus det att själv om vi kör oss av bröjdingarna så väntar vi inte att ha blivit rovdrift av likarna till första delen och mästare delen. Att det är faktiskt att det är fel när jag har mäknat att tillträcka sådana kvar likar och här var faktiskt fast till det av likarna för att vi tar vår böt och till att det nu är 16 år. Ja. Så ja, alltså det är en öjlig tydning av mig till uppgå att det är att lusta ett fel och här var dialog för någon gång alla dagen.
0: Ett annat som jag kan tänka mig är att tvätta in och akkurat det här i ett annat perspektiv det är att jag får förstått att jag hittar efter uppställningen till den första och säger till den anställningen jag är. Och här så tycker jag att de fyra, eller de tre linjerna i topp fyra, HP, KOI och Wuchinger, hade en läkare vid parst i början av uppställningen. Men en läkare kom från att man lagde fel av honom. Så är en av alla egna, jag har snivit siktena i ändarspelen, blivit han att nu är det till fällen utanför ändarspelen, jag menar likare till topp 4.
1: Ja, det har kunnat man ganska sagt. Jag vill helst säga att det är otroliga stortlöda att säga att man har brettena av ötlån, fällskapen och i förrjön in i en och säger kännanslig. Du nämner nettopp att det är bara en och en och en. Det är ett land som jag bor från att felöjna faktiskt har också öjliga nek om att männa gentrifotbollarna har fastställda där. Och så alltså bonen och kan mer erkända till att vi är som framåtrattar klara at hjelpe feloen, at feloen klarer å fastholde det snøy, så er det derfor vi er. Nå er det altså til Osageon, og så er det til Fistøyld og Masterdøyld. Det er jo noe som, altså, enda mal er ikke det enda vi får av livet som kappes for. Altså, enda mal er atre der vi at vi er sterk fotballshow, og at det har sastet oss ut av alle åkjønner for. Altså, det skal ikke være en åkj som åkj fotballslever i Fistøyld og Masterdøyld.
0: Her har vi hørt med landa fra på 60-tallet, nei, snere stedet fra, at det er sånn frustrerende, man føler man setter inn en posisjon hvor man bare skal menne spillere til
1: åndefølge. Ja, ja, og det skal ikke være, altså. Så månene til å komme, alle sier følgene og møte inn, og komme vi til som de opplever, og eisen vi tar en perspektiv nå, som kanskje kunne gjøre at vi tar et konstant annet, og ser man om hvordan kappen ikke være neste.
0: Anja, en tid nevner det her vi at det er et av de strategiske målene ikke fotballsamband, det er at som nekva jenter som gjør litt skulle spille fotball så langt som vi har mulig. Og her er jo det kritiske, det er teenagerårene, det er transisjonen, og henne har vi jo gjort øye smela vi til her, vi klippte og vatsjene bortstyrjord. Jag kan just att jag tittar diskutera transitioner att jag nekta det nu välja att införa det här och säga kan vi snä åter. Men kan du grejna sig inte för lustaren alltså kvart är tanken att han för är att man nu kommer vi en och säga en organisation och en 15 organisation där orsaka och en 14 och 12 tror jag det är en rätt stor brödning mot på det kan nu.
1: Ja, nu ska jag alltså att jag share för en grej för allt det där vi tar va alltså Nu uttalar jag mig mest som en privatperson i hela sändningarna. Men till er och löjna av felöjna har vuxit. Och till er en lejpande dialog med alla tojna vid FSF och felöjna. Ta vita felöjna. Och det är ju så att man ska lusta. Men det kommer en inspark från omsättningen i FSF till felöjna. Och det ska gänga båda vägar. Och här har man. Man har en hacktull och man ser tala läkare om. Och Kappen ska ju alltså helst läggas efter tog så att hon bor där. Vi har alltså upplevt förr att vi har haft en kappgarlär som innebär att läggar närmast spel och i trimmon i muskån. Alltså det vill säga, du är 13 och du är ganska 15 och så hackar i attra. Och det ber ju stil. Alltså, ta kard och faktiskt rovdrift och bara läggar. Så det är helst nackstan till oss.
0: Jag så en andra avlägg av den här rötta kappingarlästen är att hit nu färra in och lägga ett mer konsekvent altersmark för när man kan låta att känna vuxna.
1: Ja, det är det. Det är färre upp av 15 år. Men så att det här, alltså det är också som är marsla så fast att det är lugga som det som det är. Alltså komma fel och det som är känd till att förra och jag som pratar om att det är kjolspalte, alltså som var 30 år efter. Så det är alltid värre så snarare att kör man gärna stöv här och du kanske har enkla läkare som inte har ett lia spela vid sin äkna fälla. Ja? Så är möjligt att kontakta FSF och här är det manna gång till fyra kvar ifrån vi kunde göra oss alltså.
0: Och nu sitter Fravik och vi kunde ihåg samma att spörste om ett Fravik som jag ser i mellan annat danska fotboll men som vi inte har hjälpande följande och det är att det blir till att spela vi äldre likaren och en lije men så är det samstånd inte vi och i kappningen om masterhet till att säga att vi ser att lije spelar vi i Fravik och blir nummer ett så är det inte nummer ett lije och vi vinner men så är det nummer två lije utan Fravik och vi vinner. Är det här negativt att snacka om?
1: Alltså det är faktiskt en väldigt praktiserad och jag knäck var. Vid första älta så är det sådär att du har fel som har av oss läkare och här är det ganska, här var alltid till ganska år 15 men här är det inte li och i fel annan och så har det finns jag ifrån vilka spelar vi yngre. Och det betyder ju så att det spelar som mest där.
2: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Soröjar Spärrkasse och Morsens bussar.
0: Du lurer etter besektret varpnån, og gesteren i det Anja Rein, som med landa sider i Kappingarnevnene kjære fotballsambandet. Og vi prater om førskan kvinnefotbollt, og jeg halte vi for å vente kikaren mot mestredeltene. Og her kom det akkurat det samme til jeg fant en rom på en av veien, tog at jeg sier seneste nekvi årene har vi haft et fela som har dominert Kappingarna totalt, men høvestauren. Det var väldigt så mycket atriotsilter att det senaste FM som vann till Hövestegen det var ju senaste öld eller en två senaste årtusen till Hapio vann i 1905, og så vann vi 6-3 senast i 8-5. Og mellert for HUK, og så vann 4-25 halvtid av det her. Du, hvordan blir det til at, akkurat masterdelt har vært så anstått som man har vært i de her senaste cirka 30 årene?
1: Ja, jeg tror ikke, så nå var jeg faktisk vi alle inn i 8-5 som vann. Det som har hendt til de årene i 18 år her, til at helmengren av åkken som spalte da, han ble i seksuelt jobbet, gode styrer han i 1-2 år. Og her har man nok ikke haft til ungdomsarbeid. Man har ikke haft til tælige leikere som skulle til, og man har ikke finnet spalter inn. Så tar jeg kanskje 8 leikere i djeva, så jeg tror på knall. Men Kaui, da har jeg folk så et ungdomsarbeid, og hei et øyelig størselig. Og det ser man så atter at de har vunnet alle som mesterheidene. Men jeg vil så si at det at Kaui er et eller annet sted å bli et flaggskip. De har eisne iver, og det er menning som er hent iver øyelig nekvar. Og det sørste jo årene har man så bygd rundt nekvar på. Og det er eisne gjørst til at underfellet har valgt å fylse vi. Man hikker etter hva det er gjørst her nordre av renfestengån og fokuseringån. Og det er med til andre, du sørste eisne til at hetta vi at liva fotbollt. Det er nekka du gjørst i Kavi. Du hugsa nekka om kost og svøvn og venja styrsvenning, og det sørst du eisne i hinnefølgen. Og du sørst eisne til at Kavi er eisne om det som har gynnt jo åtta vi at heva folk som arbeider borsere, fotla du av kvinnesyn. Og her har vi, altså det er vogn jeg, at vi i de neste 5 årene, og vi sørger til at alle feilene har en høres ungdomsvenner som arbeider ved Gjent. Borsra.
0: Da jeg har pratet med folk som har vært tatt opp av KV, eller vært parstre av kvinnesyn til KV, så har jeg vært til at her, nesten alle som har ensagt, at det har vært en subkultur og i feilene som lukket som har vært tarre ekne, altså nærmest et feil og i feilene. Og tilsvarende har vi ikke haft i ørenfeilene, Kilja Lenn.
1: Ja. Det är sånt att hade det en age att hemon och sånt man vet Necros like an video you game not early lunch. Tar av helt ju av fram helt och rulla lunch. Och har spalt näck vad det står på mästardal nu och landslinjen. Och tar av haft så en kultur som där har byggt upp är öliga stärker, men to sårsta är ni där i Carmen on Uikawi. Det har gått för att det har haft en subkultur, men man har så kvar i det, om du hickar efter vänningar om kvarvan och öron, så är det en rättliga ens för kvinnor och män i det. Och man ser så att andra fel och röjna nu är att lyckas man kopiera tandparsten. Men här vill så säga att det här att kopiera är så inte alltid ett annat. Man nöter att hitta ett närom kvar någon och kvar man är och kvar man är och kvar man vill färra och så tacka det här fram. Men absolut alltid är man ser fel och här var finns ju uppblåster här norrifrån. Absolut.
0: Men det här var en rakt mycket lågpunkt och jag ser här 25 år och jag ser att man är vunnit på det här. Det här var 2 år. I allt det var 90 och 20 kvar i kvart till HP eller på 60. Det här var ett kvinnlig och det hörs där vi snackar om. Kvart fortäller till oss om vi ser här gångerna som är över.
1: Ja, det är alltså vi det är något alltså som man huxar om hur man var för några år sedan så gärna. Så har vi fokus ju vi att runcha och man folk har på bort. Och vad ska så till för att man nu börjar att se vad ska nu ska vi gentle kvinnor på bort och ut skulle ta lugga nex som runcha och man folk har på bort. Och han färren är börja för några år sedan i halvtid är om man börjar lucka som affär att han vet inte har väl älsalig för sätt vi år sedan som har gjort och nex för gentle kvinnor på bort. Men Elbjørnsen er bare til at ha ut han eldsalen kjøpst, så er det kjøtt at alt det som han bygd opp, kjøtt man bygd opp i flere år, det teker unga tøye brådet der nere. Og det er nok det som eisen er hent, det har du spørt inn til hva er det som henter. Og tøye er det så viktig, at, og det er så deilig at suttje fel å ha fokus på, at vi tar en kjente og kvinne søye, vi tar en adrønja og mafaka søye, og vi tar ens fokus. Ta vi alle til agenter, til dem som vi skulle vi tog som har fasthållt agenter. Det är lite öliga, så tog jag själv en jag att det heter sociala och viner. Det är lite ägst nu öliga som har det till dem, hur som är vinkonan som är alene om behandla. Är det här orättvist, så tar jag ägst nu från stå, ja. Alltså agenter är ju öliga alltså när kvamon är där är ju örvisen drunch så hvis man ska behandla det eins så man nöter hur först att fokusera en lutsyndrom örvis för jag fastställer bara så och det heter en längfer alltså jag plejer säga att du ska bryta kultur du ska egentligen in och pilka vid DNA i fällan hon Og til eisen tror vi det har folk så det vi at få flere kvinner i lærsel. Det er alltid fantastisk, og vi har alltid haft noen folk som vi til at vi omtar praktiske oppgaver og løser det her i fjellene, men vi har absolutt tørv av fjellet eisen i hava kvinner i starfene, den her som er kjønner av tekner, til her og i rævfestingene er det, til her pengene er det.
0: Ja, vi sørger ikke hos det at omkostene har gjort noen rævfestinger til at monopol ikke har kvar i det her blir altså bråte. Vi får andre masterer, vi får ebestremskala til en samstarv. Og så er det en SOI som har tidligere master her i Eisene. Og til vinden tar greipene i 2024. Det her tekne på det er at nå har man altså gjort noe strategisk ved alle kurser og i nøkene som fellene, vi skal kanskje ikke nevne den så ut, den så vi tok kvinnelig jordkapp i nye år, men skala så kommer til kurser, her er hendt nøkka, vi har på hendt reisen nøkka, og i halde jeg som kan si at hendt råkter på 6-30.
1: Ja, jeg halde til flere, nå nevnte hun nok fell, og i halde jeg som kunne nevne vurskjeng, vi tar eisen fell som har spalt fyrre personer av Arne og til dømes i første deltene, men her har hun ikke fokus av kjente kvinnefotball, vi tar ikke IF. Vi tar eisen i FSO-er som kommer opp, og Færbjøa kommer opp i beste deltene, og beina vil takke av. Altså, vi tar fell som vi at bytter etter opp, og til bare som jeg sier, altså, du har jo menninger å gjøre, så måtte du ha tål. Och de har arbetat kontinuerligt. Och då är det också viktigt att de mäknar att ha starsnämnd och en ungdomsnämnd som mäknar att fastställa folk långre tog. Ja? Och det är också en avbjörn. Det är det att få fa av timon till att lyfta där ims uppgångar och lyfta. Så det är en uppgång i en fälla. Ja? Så stäcker det också. Och vad händer så tar det stäcka? Så heter det att det är en kämpeorganisation i en sån fällskap som en fotbollsfälla är. Och det är inte bara och du ska arbeta väldigt kontinuerligt och du ska röjna inte att driva rådtröft på att det är folk som är i fällan för jag fastställde dig och för jag fastställde människan.
0: Jag tror också att det är ett döme på sjuren i fällan och vi nämnde ju att det är skala. Skala vinner ju det mesta heter ju igen samstare vid Ebeström men helt jag vet att ungdomsmästerheten och ungdomsstevavinnaren så Sutja vid sista åren rättligt ofta skala.
1: Ja.
0: Och nu har det så en transpalt sig upp i överarbetschen.
1: Ja.
0: Och här är ju en avvisig kontinuitet, men samtidigt är det ett lutefel. Er skala i världen är präck om att du bara satsar på gentfotbollen och kvinnefotbollen och hever en stärk organisation så ber väl till att detta näck långt en ganska grundläggande och upptog ögonen här som ligger.
1: Ja, det också en till att det rättligen intressant. Du med så tjade spara gentle kvinnor så nu så tjade är snä att runt som apa kusin.
0: Kanske inte mest rätt på så
1: här. Nej, nej, men du sa att här är några kontinuerligt igång då som är very always knocks lunch till jag vet som är very och hooked att gentle fotbollen. Vi då sa att heter very always a player you are att här så gentlar som nu är så jag några gamla spelare vi ska alla här går.
0: Og vi vet, så ikke det kan skal se løpet 6-30, at skvalet har vært den store kappingarneten til akkurat jenten, og til å ha tapt kvarjeførene inntil vi har tatt eget deres til første FM i noen år.
1: Og det er jo fantastisk at man klarer at nå må man så også klare fast til det, og det er så eisen det som er så viktig. Klarer man nå å fastholde seg jentene, og så at det er kvedet utrykning for å fastholde jentene, det er det faktisk som er rundt om. Få att jag när det trivas. Att följa det här passet och en god fällskap. Sån virer, vill du gå över någon annan. Jag vet inte, det är nog ett kört runt om. Jag vet inte, jag får en helt större tydning att du följer det här. Att du behöver en vinnarskara. Att du passar annan grån. Bär inte att det går gott. Men jag vet inte att du kanske behöver tyngre löter. Att du följer det här. Att du behöver någon som backar dig upp. Och alltså, folk utrotter är bara en öliga god fällskap. Alltså det är, det som tar kärvel till samfället. Det är ovärderligt. Och det är det sånt att du kan äspera till skotar och andra, men så vi håller oss till utrott så är det ju fantastiskt. Du först några positiva upplevningar, en sådan fällskap, några goda virer, visst är rött och falskt ner under någon spötning och ung.
0: Nu var vi jo an inn jo at i Klagsvøk her har vi nå skapt nekker fysiske karmer rundt om terra besta kvinnelig som ja. Nastan lukt vi til at mannen. Men det ikke det samme galtende i Ørenfellet. Det kanskje her og man skal tenke at det neste store stig vi har hittet den fysiske karmene?
1: Ja, det trykker vi av felen du har best å møte om hva er det viktigste. Det er det som har leikerne ut. Det viktigste er alltid at man hikker etter er som rent lavpraktisk og har en dialog med leikerne. Hva er det som gjør det at det er det er sin neste år om 2 år? Det er alltid man skal være åpen for og det er felen i hva den dialogen der vi kjenner. Det er jo kjenner det jo i oss.
0: Och här standard ju är ju till stöve att ta och snacka om faciliteter till är ju öliga farfel som ägat här ägna hus akkurat nu där faktiskt bara på 63 så det betyder att visst det kan göra så att andra kommunen eller så är det som vi på 63 man ska då i kassan och allokera några pengar till sådana ting. Hur ska jag förstå att det är att göra sådana här ulover och i fysiska karmar?
1: Ja, jag vet inte om du huxar om alltså som huxar om Schult FSF så är det här eisen jag fasta manna gång tror jag lukas om kvossi ut här vi just och det här vi just ens för jag till att jag har öllat utningar mig att det inte blir förfördelt och i strategin är alltså fokus och arbete nu att vi inte eisen tog att jag har det att man ska spela så näck som möjligt skulle spela fotboll så länge som möjligt och tar eisen fokus att det är att vi skulle spela allt och ja. Så är man folk så heter vi Smahon Hattlån och på sikt i sina fotlarstöd. Men det är, och det här vita felen jag är sina, det är heter vi av er dialog vid kommunerna. När de kvarver till här och i, jag får sett åra och det här kommer vi säkert att vi har gått bättre till att fortälla att gå och sövna till som vi säger. Alltså, det här viruset ligger efter till sådana som olika fotbollt. Vi skulle minnas till att vi tar världens, vi tar hemsmästare Lodug i förrjum. Så det är otroliga när som är aktiv i fotboll. Alltså fotbollsfamiljen är öliga stor. Så det ligger störst video i tog väl till ut från kommunen. Så, men i halvtid är det inte en välvilja från kommunen. Det är halvtid. Jag upplever inte öliga när jag annars. Ganska onkel kommuner är tänkt att dansa vid en onkel ånder. Det ska inte komma klockan på.
0: Han är en vit norska så smått ändan sändningsen och skulle till att färra och binda samman om och tycker ni också med att sätta en mer framadrattig spårning. Om vi bara sitter här om 5 år, kvar är för kvinnofotboll att komma ta?
1: Ja, så det är det. Jag har aldrig inskjön att det är ju åra i strategin. Det som vi arbetar framåt nu det är jag har också vet hur vi utlån för 6 domare. Alltså vi har flera domare av kvinnorna som är aktiva. Vi är väl igångt right nu. Vi har kvinnor som är avvis. Så det är rätt spänt på. Vi får alltså att vi har hacka ja, lotöka i utlån åldersbalkon. Vånig eisen til at vi har kvinnor som nekst større mån enn det spelar fotboll. Eisen bara tog tre frytiga och utryff. Hukka så vet du, är passa på eller någon. Är här tror att här är tillknyttar till att lösa ymska uppgifter. Alltså till som näck som sagt, alltså nu har vi släckt vi in ju är när vi att vi tar såna kan man fasthålla likar och ha bredden av ja. Jag plejer säga det att det är så viktigt att fasthålla tui att hur ungdomarnas på sikt är det domarna och är det samskiparna och är det starsnämnden och ungdomsnämnden och vänjare. Det är det. Och det är eisen det som får så goda upplevningar som tar det själva blå för äldre komma vid botten och i händerna i goda fällskapen som de har upplevt. Så det är en sån ringvisning som öliga tuttningar mycket att skapa. Tjock för en enkelt läkare som kommer in att han vill chatta, vi är känd för det som han är. Så är snart skapat då eisen på sikt att ha läxta träd och läxta träd. Så också eisen det att vi har flera än 100 hitkärnor, avskvarnor till kvandist i kvinnokapensierna. Vi har en stäpa final här vid flera än 1000. Vi har ett landslig som har spalt sig upp i ett högre nivå i Nations League. Det är också.
0: Här har vi kanske bättre domare i eisen.
1: bättre domar för att ha flera kvinnor som är domar.
0: Men ja,
1: jag hade domar när går annars ska jag säga dem. Så
0: det är ganska.
1: Ja, men det är ganska en underkänning.
0: Man har ju inte mina grejer om och det har nämligen vill jag lite ner och sen tänk. Men Anja Rein, är det något du inte sagt och ju sen dig som du manklar att säga så är det nu.
1: Ja, nei, jeg halte vi da vi vel og avveies, altså, jeg halte vi kunne omgang til å takke fele og nek for den innsatsen som de gjør av daglig, ja. Det er sånn at hver eldsvaler som kan egne seg det, færre ut og hans av vever, som skaper gode opplevinger for dere ungleikere, som skaper menning. Så det er fantastisk. Så det er alt. Det skal være det
0: sørste. Og dette var det seneste i årene som Anja Rein og Iber 60-verpen og i det. Hentet sendtjen vil enda søndag kveld klokken 23, og så vil næsten høre søndag klokken 13. Og hun kommer til hjemmesøen i fm1.fo som podverp. Teknikere Gunnar Johansen og jeg heter Ronny Thomasen. Takk for i det.
2: Stola på 36-verpen noen heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Her tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekvar fyrirmåner. Det bøyde til å kjøtta gå med gang, kjipan ser og innfølta bruka, eller gjør ødlom fyrirtøk om vidskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Much deck til en gåan brus?
2: Jo takk.
1: Bætt nu får du 20% I avsatsre da du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Vi legger dekkskift av venstre.fo etter ring 35-45-00. Venstre, vi klarer deg fire det.
3: Hvis det du, så gulig til å gang, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, bæt luttler og ståverskattene, timpervindu, træal og vindu, altanhurra, etla sjåturra. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gulig til å gang. Gulig til å gang. Hofta Jack 2, gulig veit.
4: Klokkan Håkon Tjei, her tøyende av FM 1.
5: I sambandet vi at landstørsmævren Vivin og Malon hever gjort av en ny ledger verskattene av døltene til landsverskje. Hever Ben Arabo, tenk meg over fyrir januarflotjen, skriver og et leserbrev, her han finnes det at jeg vil opprette en nødja dølter til dømes og I menta malaranon som fagfolk skulle, som jeg var kjile på bitching skulle manna. Og Ben Arabo, tror at vi og kunne, hette her som hente nu, det en spæring at man ny legger døltene til landsverk?
6: Ja, det för att visa att vi på sikt och det absolut meningen att det ska vara en spärring. För att man att lära sig att princip är att han som betalar rockning ska vara snäva av avsikten att det är en bitching.
5: Men betyder det att Kjolt Mabirden vill lagt att det rättaste är I att så en värskattlandartal ska vara kvar I en el, va?
6: Nej, det menar jag inte att jag släcker inte rätt maten när han förrätter på. Det var med att säga att vi här bor inte är bättre kvalificerade stålslöjare, allmänna skjörer, skolaskjörer och skolalöjare än vi nästan inte har haft I sövande kan man säga. Och det var bättre styrningsanbud till tax än nästan det fyr. Men vi lutar då minne till än nästan det fyr. Och det här ger en gammal mening till en störst paradox. Man ska sjå om det delegerar och öppna östning för bitching. Alltså döms... Vänta man rör, det stora bitching som ställer fyr här till kampusverskattlan. För hur lägger man det inte ut till Sjæsse. Tænker med det til Sjæsse, og så har Sjæsse omsætningen af Vitsenstof, tæbe sig fra et hånd og stort til Bruka. Og her som der slet ikke siger mening, kan man sige, og I sådan her, det at vi lykker halvt. Og stændt det fortjælde af udskottene, at op til 14% af vi lykker til 8-ånden, skal vi skal putte folk op I elvand, og så skulle samskib og slutte vi lykker halvt. Det gør vi så slet ikke om mig. Altså man bruger 1 million på vi lykker halvt, og en stående, så gør man stående på en gang. Så alt fyrt vi lykker halvt, ikke? Ikke 300-340 fra til omkring sitt år.
5: Ja, nu är detta sjålande jag parste av fortsatt uppskott någon och att det vill jag få pengarna att stämma att ta i tre av vilket Leo. Men går så vant att veta för att få sina gång till Jörgen Lachtinsjö?
6: Alltså jag är vann att detta blir brått till detta djävuls mening och jag har alltid östning att det är väl viktigt att man understrykar inför att ni gäller av nödlandsförsvaken att det är en samgångspolitik och det är en politisk vilja som vill näka. Och så är det väl viktigt att man ger efter tre politiska vilja. Och det var inte det för att göra det. Och jag råkade vid att hette näka som vi tyckte upp på förtjälla och utgärna. Jag talade om det för att få det första vilja. För att jag nämnde att det är som näka som släcks för gott nog. Så jag var inte att man inte var under att Jag har lagt in sig och fortsatt nämnt att jag har haft det här. Och ganska mänta man lovar I kemen för att få sådant bättre tankar. Det här är att det är syndra halda väldigt allmänniska för Rokko. Alltså som man säger till att nu ska vi göra något dolt för man ska säga fast I första och starv, flöjlig fast I första och starv. Att göra vi lyckta hans hjärtanen. Alltså vi vet ju, vi tänker inte någon hjärta pengar som vi lyckta hans. Så vill jag sannolikt hoppa att så mest läggt som möjligt här ut och att ha stånar och tärskrivstor.

0: Og jeg kan jo fra at det som veldig gal, allmenne følger, det hos vel at hos oss vi allmenne følger. Altså det jeg hadde anker nevnt det i sendet 2017, at det djupa joie i midten i allveien. Og det sånn jo da i midten skoven der. At det som vi bruker for nekva tøy i allmenne følger på at du skriver akkurat og frem. Det er bare på urmen du skriver på konkurren etter. Så gjør det veldig områdende, jeg vil nå bare å si at nu ska rockningen och arbeten lite av samma steg och hver är fäst till att anta för en bitching den tanns som ska ha avgavan av till som är big. Och det är gitt att han är närmast på att det är att du har bättre av anställd pengar än också som kanske syns inte bort från.
1: Så att här som ofta vi tar oss nämnt med dem andra att det är för näkve konkarrutcher och i allmänna färgen som inte arbetar väl samman till ganska en sannhet.
0: Det är alltid det. Så vi såg att det gång kör för slag nu man ser det så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så inte lasten så länge ni är skipande som möjligt och helst till te som skulle bruka det som är byggt. Och gossier har det här med stora landstormar. Och vi lyckas alltid testa fullkomligt ut. Det här ska gärna också skarvast av toppen. Vi ser inte överfullt.
1: Ben Arabo, du ska ha tack för att du är stundra över vid Tjåknera FM1.
0: Tack
1: för det. Säg alltså Ben Arabo som är tänkmäver för Jaunarflotchen. Fra oktober i fjord til september i år var 14,2 milliarder kroner utgåndar i lønnen i Førjøen. Til 272 millioner mer enn underfaren og 12 mannene, viser til noen av tølene fra Hagstøvende. Særlig var det bottenfiskavøyen som drev lønner utgjeldingene opp etter, og i bottenfiskavøyen er vokset her ved 108 millioner kroner, med en vøksten og i bottenfiskavøyen ved Virsting og Bård, vokset vi 33 millioner. Tilsammen sverer det til 32% av samlet av vøksten. En veien som minket av lønner utgjeldingene oppsjøver vennene ved 43 millioner kroner, etter 20,4%, og i ellingene var ettergang til 12 millioner kroner. Men finko 32% av öllun utgåvna lönun og 38% av vöxtrunun. Samla av lönar utgjaldingar til menn vuxu 6,4% og vuxu 6,4% og til kvinner 4,6%. Vöxtrun var større til arbeidsgivaren under privatun rei, heran var 6% og under allmennun rei var vöxtrun 3,8%. Landafrøyliga var største vokstrens av falske bosittende i Sandøyre, og ikke her lønner utgjeldninger vokset 13%. Og i Norskjøyme, som er i minsta vokstren, var det 3%. For jeg rattur for neste vik, og jeg vil kjøre spurningsen om malene som bakker fra oss akkart fyrir og vita om de er fyrnei. Det er helt å seg for hans av bakkafrost og hos Sveropan. Fulten er akkurat bakkafrost for brot av flottningskundkjerna, og jeg akkurat rydde noen sasta bakkafrost og akkurat for at det var brot til kundkjerna 6 ferier fra 18. mars i 2020 til 21. juli samme år. Bakkafrost er jo flott utan leive fra et som frilig starvstående, sier akkurat valgte. Atle flottninger var i Sorøyne. Her er tret flottninger ur Fråpa til Porsche som live var givet til ikke skrasetter ui flottningsbøkjene. Stormer i Nujar eldre 17. parten til en av dess vannlokken. Det var nek etter klokken 14. Jar at folk sa Byggma i Bass og i Vaje var i ferd via Tritja tilfær etter medover om 40 år alder fikk skjea. Medover i Værfoldra sjukhuset her han var i Stafest og Deijor. Arbeidsett litt i kunna, og malet skal kannas nærre. Det er akkurat just hva hendte til åndsje svata, sier vaktlærerne løkret til støyn i havn, men helt til verre med åren var rektor av ånkron som var fortsju i vinteren. Rentan som føresk husar halt og i mian renta fyrir så inn i setesalan og i føresk banken var 3,26% i august i år, og mian rentan av realkredit landen tja føringen var 3,93% og i rakna bitra. Vi en bostadrenta av omlag 4% räkar de som skiltar mer än 2,5 miljoner kronor i bostadsskuld, ränteloftet. Räntestolen av 35% vid läten av ränteutrösten av bostadsskuld är i mesta läget 100%.

1000 kronor årliga. Husar allt som jag har sett hos salon vid bröjtliga rento och ädla har jag sett hos salon utan utrådder i de mörda vikvom i för rentohatchingon en honor. Tog jag i större mån skulle nöjta öktan parst av sinne tök och intök och till rentoutrådslor tar jag rentorna hacka, särskilt om det samståndes här var en av stora skuld. Med en parst av skulden som förs och husar allt någon är vid bröjtliga rento, 2,5% skulden är vid bröjtliga rento medan 8% är vid fastare rento. Lån vid fastare rento, fast att de skulle i allkredit stånden, fast renta är rentobändigar som var vid ett tujarskoj som är om man fyrt 20 år. Om samma tujarskoj i fjör var 1,5% av skulden inte förska hushållet någon vid bröjtliga rento medan 90% var vid fastare rento. Detta samsvarar vi är låntökar som förska hushållet hon tar senaste år i rakt och i förska bankerna. Men hon är mycket och i dansk och realkreditstånd någon. Föresk hushållet är till röska till alla skulden. I gör 25% av samlade skulden till föresk och hushållet någon är och vi av trotton. Ett av er i augusti och är. Och till en av mest te som har lån i dansk och realkreditstånd någon som har av trotton fru i lån. Av skulden till Tajmon som har realkredit lån är 25% vid av trotton och 90% utan av trotter. Trubulegar vi a manna sjukraflottningstjenestina kring landi og orsøkjen med landa at her å få utbyggen starfag, sier Eitis Hartmann Niklasen, landstorskvinna vi hals og orskomalun, gjennes verre til en fyrspåning fra Jans Johansen, tenk man jo Janarflasjonen. Jans Johansen vursti av trubulegar vi a dekka støyen og i Vavun og spurte hver jo et tøslig og alt tøke landstorskvinnan at det har sett et verkfri av bøtt om støvna. Landstorskvinna sier at sjukhusversen og manglar utbyggving an på landsastarfag, og etta gjer nekka som sjukhusversen arbeider via løysa ved at utbygga flere starfag. Hon sier at sjukhusversen hever flere fyrir lust etter ambulans og vidgeraren og assistenten bæg i fargen og i hinn og Norrlondon, men hever bært finnje sett vi karar styrtre tujarskoi. Det ofa utbyggving starfag og ta i større lust leis fær sjukhusversen ikkje skikkar omsøkner nok. Samståndet ser tennastan vibration vid sjuk och fryt och gör om fraveron. Eide Sartman Liglatsen säger att vi i sorötni är till en avbjöving att mig alla alltid en ambulans vid kyrnån är hövor och tog är nej att utbygga och sätta något större folk här. Sjukrosverket mäter att framtiden i sjukrosverket ställas det bäst kan tryckas vid allt fram vid utbygga av flera starfolk till ambulans vid kyrnån och assistenter, säger landstorskvinnan. Hon visste om att i januari i 2020, alltså nästa år, vi har vant att två starfolk Leo vid meritutbyggningarna som ambulansvidgerare och efter två till trotsar månader kunde de arbeta självstövligt som ambulansvidgerare. Somlöjs är det fyra starfolk under utbyggning till assistenter och de kunde vant att börja att arbeta som assistenter sjukt i Arnon, säger hon. Ta ett arbete i ambulansvidgerarna har låst meritutbyggningarna i januari 2020 och har sjukhusvetsche utbyggt sex nya ambulansvidgerare senaste tre åren. Ta det sätter av landssjukhusen, Klaxska sjukhuset och Assyria sjukhuset. Sjukhusvetsche har röst nu år skrivit under lärarsottmarlar vid trutsar ambulansvidgerarlärlingar. Och vi tar så till vevortunden i Tjåkon. Och de kom här. I kväll ser han fruskan vind upp i struk av Vissenindje och av Västre 8-13 med som Skonte, Halskutja och alla vevor. Fram mot midnatt gånger 18 upp i norran och han minkar vinden ner och låt till frukslåt till 38 meter en Halskutja och alla vevor. I morgen ser han låt till frukslåt av Utnerindje som 17% fyrir ner i västan 38 meter smaskutja i gröv och torst. Hiten mellom 6 og 11 sti, og i natt og fyrre parten morgen 2-8 hita sti. Jeg ser vel og tyngden i øytteren, jeg skal minne av nu at løsningavars, så det B36 varspe som deres grønne, til Ronny Thomasen som røyka fire. Vi bare gunner Johansen og Alten Greger, så vi har haft vi tyngden i morgen med det.

0: släcker tostan.
1: Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta flöjer i en tusen fyrtögon och följer och även nekvar fyrmåner. Det är bojt att köta kom igång. Kipan är sker och enfällda bruka. Eller ger ötlom förskon vid skiftom. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate vajdare. Mangla där också hemma? Vi tar hemma syna jysk.fo så allt blir upp. Så jag är sin tillbudsplay av Jysk FO följa vik. Vi tar upp maa där leger där från Tutsit Laja. Jysk, ett gott tillbud.
2: Jeg var tog frem til grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer av plass av liv i. Enn en fiks teker skorstein 9-4T, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne for nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blompeien så leis av væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene. Skal du dekkene skiftes? Kjør Vensel, fatt du 20% i avslutter, fatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få i legg to inn til dekkskiftet av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Vi er klare for tiden.
3: Er du mål, hever høyepunne, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: match.
1: Breaking.
2: Oh, 100% movie hits og FM 8.

0: velkommen til B6-videoverpet. Vi sender kvann høste 18.20 klokken 16, og henter sendingen over endesende kveld klokken 23. Og reisende til sendt søndag klokken 13, og så vil jeg nå høre av fm1.fo som poddvarp. Takk som gjester, det Anja Rein. Velkommen, Anja.
1: Jo, takk for det.
0: Og det vi vet meg for at hva som det førskan kvinnefotballt, og kongtar leier og i kvinnefotballene har vi kallet sentingsene. Og det må man si at du sérfrøyngur og Anja, så kan du lykke å fortelle oss når du sender om hva du tror leiklåder og i førskan kvinnefotballt?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg sérfrøyngur ute, men jeg har nok vært gøy med noen rettelig langt. Først som börjar spela fotboll tryck vi har 8 år gammal kanske skrasa ett 6000 touch år gammal så heter våra pastor av en on fotbollsfällskap sonner goer fällskap vi går om vi runt här känner jag allt till och har vi hotet snart att lucka så igen här var så att han några år blev så en vänjer på 6000 ta var ta ta arna ta mamma vänjer så minns det Susal Kristiansen och jag var vänjer samman ta forma vi en någon en gentle ganska västervåan är ett litet sans då man var 14 år gammal och inte för äldre var vi och så var det en spaltman så han till uppkökna arna och Jeg ble så først før jeg kom inn, og det har nok vært 18-19 år gammel alltid opp 6-30, og det var så Kjartan Mårsale, som en dag inn prikket jeg rikkenommer og spurte om jeg kan skje AHO i at komme inn og bare lufte etter hva det er vært, og oppleve hva det er vært nevnt. Og jeg tror ikke her noe eisen i et eller annet kvekk som er. Så ikke hvordan jeg tar arbeidet, hvordan avgjørner det som bona eller har man tog avgjørner hvordan man gjør det og nok eisen her jeg begynner jeg ordentlig å søtte vi tatt jo i B6-rød Jakob Storstove som arbeidet nok for kvinnen og sa nok eisen her at han manglet nok eisen her kustasjonen ja. Det så lett til at jeg kjøkken Arne så eisen her er vennjere, her er hjelpbare vennjere så og 15 landslige kjøkjenten kom så inn i starfnevnen til FSF for det gått 6 år siden og jeg jo det så eisen vi nevnt i UEFA fotballkommitté og vi nevnt i FIFA som heter Social Responsibility Committee så ja
0: Så det noe som ikke må vi se av hatten du hører på?
1: Nei, jeg vil så si at hatten var så eisen nå det nok skånet rundt så her kort vi den jo nesten 40 år kjøkken
0: Det flott at klare akkurat fjørdere jøkken nå på fjørde sekund. men Anja, til å sitte så i fotballsambandet, og her er så du nå oppe til hva kvinnefotballet kan ikke gå ut fra?
1: Ja, og to. Jeg har alltid sagt at altså, kvinner har vært størst plass som min hjerte, men jeg har jo også noen meninger her som er en av ferest. Så jeg har lykket noen meninger om mannfolk og fotball, og da jeg passer av fotballkommittet i UEFA, så er det ikke kvinnenevnden til fotballkommittet. Men det er ikke løgnet at kvinner har haft særlig hjerte som er. Og jeg har alltid, altså, nå kom jeg inn i starfnevntene, tar jo EFA egentlig å sette et ultimatum, at det skulle kvinner inn i starfnevntene og i de imiske forbassambandene. Og det var en sin søsning at jeg ble egentlig bare oppringt og spurt. Jeg stod av torsfødlig vant i et li, og jeg sier bare, finnesaslig, det var Rune Herup som ringte. Tog jeg felene skulle komme med noen navnene, og jeg sier, hva skal jeg ta til meg å oppleve? Har du så ønsk? Jeg har alltid hatt det jo i kanskje i under manna, og jeg har du så ønsk for den ene for januar og etter det gikk det. Og så kom jeg så lykke som dette andre inn, stod som for vel for kjøtt forrørende så igjen, og ta ble vi så på alt innatt. Så jeg har falt til at kvinnefotballter Det er helt naturlig noe som er noe som skal ha ganske større folk enn omkring andre.
0: Og kanskje du også noe fortelle for lortstørene når det her fotballkommittet ikke og er forkvært her for noe?
1: Ja, det er egentlig, hvis man skal si at det kanskje det som folk kjenner mest til, det er ta og i reglene med å brøyte i fotballet. Det er jo noen folk så, de som får mer effektive spill. Så har vi til dem i november i fjor, ta tjekka oss vidt og det dialog om det hvordan man kunne gjøre og komme vi inn med atøkken og det så det som utartast til det som vi kjenner i det enn vi av domaren Taylor, her mamma har kontroll av bøsten og da ser man vi at vi så færre sånne regler vi var kjent innkast og annet det er sånn det så som vi tjekka oss om.
0: Og bare lykke så sånn til FIFA-komiteen du nevnte hva gjør hun?
1: Ja, hon det är så kan man säga hitcha mera kan man säga bär socialt borar det hitcha efter kvarje av verk att landa kan man säga det verk som ger några gott runt omkring i ämnen ett som har varit ett attack som är igång på ett nytt och till dömes av ett få ett landslag för kvinnor i Afghanistan att stola timon har oss där släppa spela fotboll till sina egna hemland till rätt att tilltöka någon på ett nytt så ja. Åh, oh, vad spännande.
0: Och ett annat som är så spännande det här är att det har också varit en tur vid det förska kvinnlandslinjen, allaslinjen i Andorra, kvar det var spaltet för vänkardister. Hur som är tanturen?
1: Ja, tanturen är allt och har varit där. Hesen turen var och undan dag. Vi mäste på en väg vid förra steg att bäge starforsen runt om omhopen var otroliga välfyrräga, ja. Vänjar, hjälpa vänjar, fyska vänjar, alltså. Välja välfyrra. Så långt i flickvarna vet Landorra att här var det lajkar som prikade och kan hjälpa vänjar av rytchen och spurte in till. Och som är vi nämnt i samlandsen i arma för urfärgen. Man kunde lägga sig omkra stöver och tjockninggänga där. Tog att fokus i och hälsa turen och väl att få större förståelse för själva spelskipande och det här tåret här och bästa mig. Så man sa, så jag alltid man ser mer och mer ett kvinnolandslig som tar mer och mer och apert och visar AH och vilt. Väldigt god tur.
0: Vi spelar ett värdester. Tanfesti han äntar 5-0 till färger och han nästa till ett 2-1 här. Det är rätt stor mån då. Vad är det bakom för det?
1: Det är alltså det är vänjigaste så då man mer eller väl att to have vänjare som tåra bruka då nettopp som vänjigaste att du först ut vi tror ju att nu ska komma hem att det blir en så god urslut som möjligt men att du kommer hem vi är på så här och du säger okej vi rör inte hetta här så vi det så här avbjörngarna vi rör inte några möjligheter och vi såg vi okej hetta ryckar. Och man kan se att man stittlar ju upp vid tvärmen imskolion, alltså på dystnar, och rönt i imsteg av. Den förra dysten spalt ju otroliga väl av. Vi hade några rönta läkare som började och vi ser att här spalt helt otroliga gott. Väl in i sändna hållag, här vi så främjade en rikvig och köpte en gång och yngre läkare kom in och tackade av. Och otroliga stolta, så tycker jag. Att det är yngre, alltså hos ju offerar där är det. Så och så kämmas den sätten av dysten och här vill man så pröva några andra ting. Och det var så i Sverige att man tappade så 2-1. Men var man häppen så är man ganska ens vunna 2-1.
0: Alltså, det är det för andra ting man prövar?
1: Ja, man prövar ganska att göra den enkla läkare någon större arbet för. Och det är så att du ska bruka vänningar dyster till. Det är det sådär. Att du kör upp du kanske alltså lätt likar spela och ont on plussen alltså tror jag att till akkurat där kör du nu lastly så inte så sårbar som det är kanske för några fan arrangerar henne tror jag vi tar snacka likar som backa men till er som tuttningar mig att har vi kommit igen och står vi här skier är det att du har långt prova är att en likar som kanske vann vi spelar mer offensivt ändar mig varje alltså tror jag vi kommer till förlagarna. Men låt oss så få möjligheten att prata av dem.
0: Och det är inte det ivskip sådana vänningar som hälsen. Varför tuttning här var det
1: här? Det är öliga sådana tuttning. Alltså bäger för det här och som man bytter på. Alltså fokus är ju alla tuttning man bytter på. Och det är det ägstna här som vänningar som är nu. Och det var det ägstna. Alltså för så vitt, så vi färre några år efter så pratade vi med Lena Terp som så blev den första utländska vänningar som vi har haft av kvinnolandslinjen. Hon kom in vid tog att vara professionella till att leva fotboll. Det är inte att spela fotboll till att du känner vänningar men du svever gott, du äter gott, du vänjer styrsta vänning. du tar arbeid av at fysisk du så vel fyrer at du kan matcha fysikken som du møter utenland. Og det utrolig viktig. Og det så vi så eisen det. Så hadde vi et Sine som kom inn. Hun bygde eisen jo på. Hun rønte så eisen vi kanskje en mer offensiv og spillestille, som kanskje ikke alltid rikker så vel. Vi tar oss nå finner jeg Peter og Jakob. Et øde godt venner at hjemme, sammen med fyske venner, noen Eli og Hera som mammas venner. Som eisen bygde på. Og her det der vi at få alle leikere til å skilje sjåva spelskipan, att häva till förståelse och skapa en tryggläga kan man säga som vi inte har kanske uppleva det sista årene. Här bär jag äldre och yngre läkar är en extra hormon upplever jag tårar att häga uppert. Alltså tårar att göra vars vi vi ser halta också kunde vi just arbeta ettla att sätta alla spurningarna som för, man kan säga, tar bort spurningarna man tar sköta där men det är helt fantastiskt att uppleva hopen och i andra på så väl det täcker mot det där yngre läkaren och hur så kött där yngre läkaren är tåra att vara att han tar i er.
2: Stola på 36 vid Varspen och Häva, Tjakissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.
0: Du har skjedd på 16 vid Varspen och dagsens gäster till er Anja Rein och till Anja Akara och Sejan. Gentlandsli, det är reist i Åtlands, men tidigare var i Åtlands och i Andorra. Det här var ju i Baltikum, jag minns inte hur landet det var ju i, det var så lika mycket, men här spelade jag trotsjadester, och där tappade Atlar. Så kanske vi brukar te plus Ålandsli som en löpfjöl i den nästa spårningen som är rattliga brejer. Hur ser jag över för kvinnofotboll till det i 2026?
1: Ja, nu nämnde du nu har vi så varit inne i Antorna i Andorra. Fotboll är alltså han är öles nätiv i kvart för det var ett och säger Landsley som för en annan sjön spalt mot som Leon och som Vatlon plan Marfei kapten så och så tappade där alla så det snar häsfär då och det är ju inte alltså jag kontaktade dig av hem och sjön du hålla i väl öliga chelet och det är gott kan man säga alltså det här vi där i Landsleys läger som är nökt vi att tappa tepust, alltså till man ska vinna men jag har alltid ägstna man ska minnas till inte att lycka som nu har haft en händning och man ska sucha människorna och en långre tygarska och hon är kontinuerlig så sjön det är det öliga kjellet och det är tungt att färas hem att när en sån här kapping men man är ju sjön det också att tagga vi och det är det kontinuerliga så säger man okej, vi tar avbjörnkar i halsen här snöts någon och så stänker man ut kors igen och finner det också man gör står en hel och en halvtida kvinnofotboll från hävda och den är inte bättre än han hävda bara för några år så gärna till sjön det är avbjörnkar och vi tar ägstna och tar ägstna för min past ägstna som är tecknat för 2 månader sedan och som man helt får kila gå att ta så ständer man nu och huxar oha, nu må man ha drivet att säga att det här var skrivet och nu må man sitta och öva sig och till ägstna en past och ut i att börja vitla männa och till människor som står i allt till att du tålen, att du arbetar kontinuerligt, att du sätter längsiktiga mål och så häver viljan till att hålla fast, att låta vinna. Så jag hade kvinnofotbollen är ett steg här, här är flera ting som vi vet att vi kan göra bättre, till bättre. Men det här är just samma vid felen. Det är väldigt viktigt att önskna och kunna hålla till att vi känner sannolikan och värdelagan ensamma. Alltså det är samma vid felen att vi skulle göra som människorna och hon, strategin är det som ser man framåt. Så jag hållde det, men jag har inte varit så utslä här och där att man också har hållit vad hände här vid kvinnofotbollen och är nog allt 8-9-4, men det är alltid väldigt viktigt att man lätt sig upp fra och minnes till kvar vår arbete för 5 år sedan och kvar är vi det där.
0: Och nu gav man faktiskt liklor till nästa spårningen till att hvis man hyckligt ser vad siktar i 5-6 år att rätter och jag är en 20 och hade det till annars lige ta täpa vid 2-0 och 12-0 till Spanien och 2 år från undan då har jag tappt 13-0 till Norra. Och så för det ska väl likt. Så klart lukar vi 2003 och tappar 0-0 till Montenegro i Nations League.
1: Ja.
0: Det var inne ju att tärt för underförande landslagsspänningar. Alltså det har sett något ting igång. Men Hvis jeg bare ikke hadde urslitt noen, så så ikke jeg ikke hatt det her slet av urslitt noen nå i 26, og heldig ikke i 25, altså. Her hent noe. Og hva det her som hent?
1: Ja, jeg heldig til hent Lujan. Nå sier det man ikke ser det, vi ganske tar en venner som vårt har, men det til at det er til å si at menneskene hentes så Lujan det, og en stor pers av det at holde fast, men jeg snakker det vi til at jeg gjør han er jo brøytingene hvis det så snart at verden ikke brøytes, men jag nämnde ju där vid fyska personen. Alltså vi har ju det läkare som är i allt som har stöd att det kommer till fysiken. Och det är ju snäga att du bygger upp på två månader. Det är faktiskt då. Och det här fokus är väldigt kontinuerligt. Och här har vi så en fyska vänjar i FSF vid Eli Leifson som är PAD. Och alltså, det är tölna som vi får inledd ifrån honom. Det visar helt klart det att det händer en bröjting i det sista åren. Och ofta när man hyggar ett tur, när man hyggar ett fysik någon, så är det det vid den här intensimetern. Och här ser man det att vi har flera läkare som är allt som har stöd och onkar helt ovanliga allt som har stöd att det kommer till detta vi av kunna renna. Jag säger har en tänd som heter han. Och det är bäget tulljudisten och sorsjudisten. Så här är verkligen hänt något. Men så kan man också se att till och med löjna tar vi så få förska vänner och få denna förska löjst. Ta trygg vid herran är så läkaren och förrän fettlar sig inte ner. Om man följer man kommer hem. Då släppte att ta sig att ett äkna mal. Och årskapa verkliga till är bara så öden är glattare att släppa att åra sig en bär känslor och tankar av sin egna male samtidigt som det först ett höjme som skiljer förska kulturen möter läkaren och helt arbets ju hot och det betyder så att du först skapar ett tryggt rum och det ska inte ont med oss det är det att skapa människa det är att du följer det tryggarna att du kan spyrja och eisen tar ju att du kanske hävd har tarsför i lötnar att det är eisen okej.
0: Nu också jag vill göra det här och i sändningen här där vi brukar allanslige kvinnor som indikator för att det händer något ting och vi kommer att köra till att teckna allt detta kors i uppbyggt med sändningen och här är massor av tog efter till att göra det. Lämna det tog halta fast och i första omfär vi tar tillgångarna vid oss här och allanslige som du eisen är inne i åren här tog i 2024, det vill säga år efter mot Negro, då klarade vi att vinna det var till linjen som vi hade tappt 0-0 till och jag stannade efter vid spurningen som åttanförstandande och kanske inte vid inleden som tohever spurningen om vad det för oseriöst från en undan eller kvärt är det som är till för tillrocken.
1: Ja, jag fortäller också om något att vi gör en affär. Och tar vi det affären så vet vi inte akkurat när vi får vara kvar i urslut. Men halvtvis man vill runt om och välja ut. Och jag tycker vi är en fel när jag har märkt det. Att vi är fel när jag har byggt upp på oss när jag har. Man ska minnas till att de tänkte utgångsstöj i allanslinjen. Men det är fel nu som har urslut och vi till att bygga upp och skapa hackre och hackre kvalitet och arv för i år ut bäger och genten och kvinnan som ger till att man kan säga att landslig är bättre grundarliga att bygga och det är nog flera ting som gäng upp i en hackre en tar vi som möta Montenegro och arg efter och det är nog bäger äger som vänjarna är täcka och till eisen till att vi tar alla läkar som är ett bättre steg och ha bättre förståelse så tingen gäng upp i en hackre ent och nu bygger man så attor om man och ett annat är så att hvis du hyggar efter urslut någon flera år attor ska man även minnas till att formatet av kapping som bröjtes till oss ja. Vi möter inte det här Spanien men vi möter Leon som är ju alaj och samma stöd som vi
0: och Spanien är så hönsmästare det måste jag heller inte glömma
1: nej och jag vill så säga till Leon som är så tjugo där vi tar så ett spalt mot Grekland som är ett land som har sett alla näkv in på kvinnofotbollen och vi så tjugo heller inte stort här och till att jag vill häva läkare i det som då vill jag väl ha stand här som tar skola och vi så tjugo utfall tar här var sånt han fysiska kapaciteten så utfallen är ju så lång.
0: Nu har vi fokuserat på flaggskip i allanslig. Men här var ju en ungdomslandslig och kjöst om och sejtjärnlandslig är ett inte negativt upplevelse akkurat nu. Så här var ungdomslandsligen klarat sig månader bättre i senaste åren än kvärt och det här var just visst inte långt efter. Och det var en indikator för att här händer något tänkt av positiva vägen.
1: Ja, absolut. Jag tror att vi skulle, hvis vi färde ganska 8 år efter, tjej 8 år efter, så var det inte ovanligt. Jag hoppas jag förnärmar det nu, men jag har alltid varit lärt sig. Det var stann värre utifrån det att ta i kappen sin tjejent och börja i, så har man inte funnit vänjare. Tjejentna spalte ganska avlagt om kläven från dronchen och där hade bultar som ganska inte hade första kvalitet. Där hade ganska vänjningar som var jag kände tjejligt i förhåll till ganska för att det dronchen och finka och vänjärna var en synder hypp som haps och hade ganska ångå uppbyggning och det här bröjtest och det här bröjtest tog jag fel in i eisen jag ville till att täcka till törtsna man kan se att från FSF så täcker man man är möjlig att göra några gula rötter och säger till att vi vill gärna stola visst tid välja att sätta vänjar vid B-licens visst tid mäckna att hacka tälja likaren så per likare så fick man en snedan penning upp att det här kärna så svär det ska ofta till i sin fyra att skapa motivation och så säger jag till att det är så inte värdligt nu det och i det arbetar jag fel i vandamatan kjolta inte få pengar så och det är fantastiskt och det är tvivl och sådär och det är akkurat som ivrig så 5 år det vill säga att efter att du tar sig en männing så är det inte en quick fix alltså du kan inte skapa ett masterally i flera år vid att säga vad ska jag nu gör jag det också arbetar ju i nästa år och så lyckas det det är det att ha varit håll och bygga upp från de yngre alltså så är det vad det bitch upp från den yngre och så mäckna fastholdt. Och här är faktiskt avbjörnsen tror jag och Nödlund. Det är att vi upplever att vi missar likar och det börjar ju inte att dra sig in. Det här är ju om man säger 13-14 år.
0: Ja, nu är landslinjen till spåning om kväder och kväder och kväder visningar är alltså, men landslinjen kommer inte att existera utan vi har fällöjning och det är dagligt där vi inte har spelaren. Är fotbollen ut i första kappen och nu hos i berg och de vuxna och ungdomarna är fotbollen blivit bättre nu i det senaste åren och stod vi att det är en gång bättre till landslinjen och är det alldeles tingsna som du lägger upp här att det är i händ?
1: Ja, det är helt säkert det är ta avskak först andra och förstärka det nog ägstna men till ägstna tar jag vid vi har nått till samma fel och en lejpande att ettermed detta att man skapar, alltså att FSF har relationer vid fällöjna som gör att man mäknar att ha fingrarna på pulsen och som jag säger, jag har drivit att det här arbetet är avgörande man gör det ta i värld med en annan
2: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa Soröjar spärrkasse och Morsens bussar
0: Anja Rein, jag kan tillhågsa mig att vi för att kävas inte mer än i roget det här vi tog i första kappingen berg i tjadan av vuxna och tjadan av yngre. Till värst in i år är att man tecknar några avgör för några år så gärna som vår rattar ta och kanske inte är rattar nu. Och där kan man börja täcka masterdeltarna tog i så täckte här först. Tog i resten av 24, då fick vi en omfattande bröjting och hon hände rättliga kött och det knappt blev värre ett enda spel. Om du ska utifrån tvinnekjöna vinklig hitta efter och kvart för ärlängar eller kvart för effekter det har haft, alltså. Kvart är det sånt här?
1: Ja, jag tar ut han ärger en bladetjen. Ta stovet och hukte in och faktiskt det att vi får det från att ha 8 pelo och i mästerdeltarna till att ha 5. Och ta vid det som vi vet om jättefotboll är att ett som är väldigt stor antydning är att man har vuxna 4 meter ut i fällan och det ger eller hjälper i alla fall på att fasthålla yngre likar till att det är sådana vuxna kvinnor och sådana framtid i fotboll aktivt och i sin egna fällan och vi följde det här var öjla tjejligt hvis vi tar en för en ny rätter och 5 fel, så får vi faktiskt det här var rättliga näggfel ute i landet någon, som inte har vuxna kvinnor ute i fällan. Ta tänk man så till avgörna om man får över till det som vi kallar, eller det som vi känner där vi har ett enda spel. Och det är grundspel och enda spel. Det är man så, man kan säga, man ser nu, och det kan vara att som det här tog kritikerna som är värre till det här att at det som hender i siden i holvet at de liene som ender i lakre enda spiller noen, kanskje ikke har noen spiller for, og det ikke er så avverst, og det kanskje noen leikere som leiter til de liene som spiller, og de har ikke enda spiller. Men spørningen om det akkurat bare tog at man hever en lakre bølg og en hakre bølg, etter om tann ja, tann verilagen kanskje ikke alltid verger, at ta et av norskas flytninger klokkan om sommeret, at hvis du i en fela er sørst, at kanskje omkring er mulig til at enda første år til ørenplosset, så flytter du til det fela. Men ta et av sagt, så færer vi det etter med da, kappingsene nå, og i høst, ser man vi fela nå, det vil si at ser man vi begge venner og leikkjøpere og leikere om, og finne det av hvordan vi gjør det. Så kappen som gjør kvinner ikke løkt enn til neste år. Og det grunn da, eisen, at fele har vært da, at det nok ikke bare godt til det som hender bare.
0: Så er det som jeg har ikke lett åttan fra atter til er at det er en tendens du snakker om at det beste spillene som hører til topp 4 fele, han økter måneden til å si her seneste tve årene i måneden hvordan han var og åren. Og vi så ikke det med et annet til at det har jo annars lenger ut ikke, så det bare spillere fra topp 4 lydene til er ikke noen andre spillere i høver vi. Så betyr det her til at du er veldig kan avmarskar elitene i førsk og fotball til å bære bare til fyra fellene, og så kunne hinne annars bare genka som det ene fra genka.
1: Ja, at det nok ikke enten et eller annet. Jeg skiljer jo ikke hver dårst. Å se at det som hender egentlig i enda spillene til er mitt eller annet i overliggende. Det var øyelig tattar og herradister som øyelig godt sjående for landslig. Men så kan man säga kvart så vi till lagre enda spel någon. Och i år har vi så finns ju två lia i snitt ur första del som kom upp att spela. Och enda spel någon. Och det tar attmeldingarna jag har finns ju det är att det är gåar. Vi ser ju också en skala som så kommer upp i hackre enda spel. Det har faktiskt en spel några gåa dyster. Men som sagt, vi ettermiddag da, og så må vi tagge det herfra.
0: Jeg sier jo også at du ikke sender om til å si at hele distrikten blir tatt der. Ja, det er så ikke jeg vet. Men jeg sier jo, nå skal jeg liksom passe på vi, at det blir ikke kjæk med noen
1: bæg.
0: Men jeg sier jo til fætene, ja, man skåler vatten, jo, du bæg vatten her, tog jeg til fær, godt nok, jeg tatt av distrikten, men det som du betaler for det, det at spillere tar missa motivasjonen, eller tar missa motivasjonen, og tar det ikke vi enda spillene, og så kjæver seg.
1: Ja, og det just tog jeg vidt jeg skulle gjette med det da, tog jeg at så vi tittar efter alltså kvarter hänta sist 5 år så har vi mäkna att fördoppla tälja och likar hon har gentle kvinnor så innan och vi har sett att konfirma vet inte har fördoppla det efter nu 25% hon är väl alla åldersplatsgar den nästa 5 år och så nästa det snä kvar vi ett bitchna rikvi upp för så har missat det att det blir vuxna så vi må lukas med här vi vet inte bä jag en master adult här är fel då är motiverad till att låta och fasthålla likar och ha människorna för det är ju inte hörna första delt här vi likar kanske som ser vad ska att vi vill inte vara mästare där men vi vill gärna kappast och så här var det inkre att fasthålla och här var goda kappingar där och här är det ju inte för jag menar fel en lång är det kunna ju om att kappingar läser mer brötter så snart vi får över till att vi tar va och 12 och 14 och 16 och 17 og til med landet, jeg vet at du har haft engelske leikere her i studiet noen fra 6 som har vurs da akkurat her at tar man 16 så føler man kanskje ikke at man klarer å spille i vaksne maldeltene men jeg vil også si at tar man tog, det er jo 18 for noen år siden og tar jeg tann er jo ble tidsen når man stryker 18, da hørte vi jeg mener det var 8 leikere i alle fargen som kunde spela bara vi och Archon. Det vill säga, och till Altsbergs. Och till allt det, man tänker en avgör utifrån hur vi i världen är tag, men så må vi ta alla de här fingrarna på pulsen och bröda till avgörna att den är gjort.
0: Ja, och nu hade jag lyckats med att lofta som bulten och tjata Ranja, att det här vi har haft gäster från 2016 gentry här i 60, det har vi haft några affärer när det är ju förrömmastare så att här skulle vi dessen repa pixeln.
1: Ja, absolut.
0: Det här säger jag nästan alla som är inne att fällskapen är öjliga viktiga så att det är sociala sammanhållt och så vidare. Och tog för att det är ett lost, så att det är som 16 år gamla kom upp till där vuxna det här är inte mittelting. Och när kvar ser jag till att tävla gärna hålla fram vi vill se man vi vill kom så långt som görligt och ta åter är när kvar och i Jevas det vill inte ta skritt upp till där vuxna. Då är det som junkar. Så är det här som är orsaken till att det har valt att föra in och bröda kapitalisten nu.
1: Ja, och tog jag var så tjocka grundtala är fyra då. Alltså, vi tar oss alla likarna och plus det här att självt om vi kör oss av bröjdingarna så väntar vi inte att vi rådtryft av likarna till första delen och mästare delen. Att det är faktiskt, att det är fel när jag har mäknat att tillträcka sådana kvar likar och här var faktiskt fast till dessa likarna för att vi tar vår terrorböt och till att det nu är 16 år. Ja. Så ja, alltså det är en öjlig tydning av mig som uppgår att det är en lustig att följa och ha en dialog som en gång att låta in.
0: Ett annat som jag kan ta samman är att tvätta in och akkurat det här i tjejtjärna perspektiv det är att jag får för att lägga hitta efter uppställningen till den första och tjejtjärna anställningen jag har. Och här så är det att det fyra eller det tre linjer i topp fyra HP, KUI och Wichinger hade en läkare i parst och blir uppsatt linjen men en läkare kom från den lagrefällen så är en av alla en av oss när vi var sikten att ända spelen bliven tann att nu är det till fällen i åttan för ända spelen och männa läkare till topp fyra.
1: Ja, det kunde man kanske ha sagt. Jag vill helst säga att det är otroligt stort att det är att man har brettena av ötlån, fällskapen och i förrjön in i och en och så är det känsligt. Du nämner nettopp att det är bara en och en och en. Det är ett land som jag bor från att fällarna faktiskt har också öjliga nekv om att männa gentifotbollarna har fastställda där. Och så alltså bonen jag och kon och jag mer är ju ändå det att vi är som framåt rätta klara att hjälpa felorna klara fastställda så när så snart därför we are no where does it lose age on och så är det första stöld och master då det är ju lugas som alltså ända mal är ju har vi ända vi får alla som kapas för alltså ända mal är att det är vi att vi är stärk fotbollsshow och att ha sasta är snut och att lag känner för. Alltså det ska ju vara en ort fotbollslig även i första stället man ställer.
0: Här har vi hört med landa från på 60 när det är stannat från att det är snart frustrerande det man följer man sätter in en position för hur man börjar ska mända spelare till andra fel.
1: Ja, och det ska inte vara så. Så vanan att komma att se fällorna och möta in och komma vid tog som de upplever och ägsen vid den perspektiven som kanske kunde göra det här vid ett konstant samman om fosskappen kvar nästa.
0: Anja, en tog nämner det här vid att ett av de strategiska målen i fotbollssamband det är att som några jenter som gör det skulle spela fotboll så långt som är möjligt. Och här är ju det kritiska, det är teenagerarna, det är transitionen och henne här har vi ju just öliga smälla vid det här vid klippte och vatjan bostadjur. Jag kan tjuta att jag diskuterar transitionen rättliga nekta att jag nu välja att införa det här och säga kan minna attor. Men kanske du grejna sig inte för lustarna, så kvart är tanken att han fyrer att man nu kommer vi en och sedan orkanji och en 15 orkanji eller orsaka och en 14 och 12 tror jag att det är en rätt stor brödning mot vad det räknar nu.
1: Ja, nu ska jag alltså att jag kör för en grunna för allt det där vi tar var alltså, då uttalar jag mig mest som en privatperson i hösa kändningarna men det är inte löjna av fällöjna har vurs då och det är en lejpande dialog att alla tog vi FSF och fällöjna ta vita fällöjna just nu och det är ju så som man ska lusta, men det kommer en inspark från omsättningen i FSF till fällen och det ska gänga båda vägar. Och här är man. Man har en hacktull och man ser ett hela läkaren och kappen ska ju en helst läggas efter tog så som att hon bor där. Vi har en upplevelse för att vi har haft en kappenkarlär som innebär att läkaren närmar spel och i trimon i Moskån. Och så säger jag, du är 13 och du är ganska 15 och så hackar jag efter det. Och det är bergstil. Det tar kort och faktiskt rovdrift och bara läkar. Så det är helst nöktan till oss.
0: Jag såg en annan avlänk av oss när jag berättade kappenkarlästen att det nu färra in och lägga ett mer konsekvent altersmark när man kan låta att känna vuxna.
1: Ja, det är det. Det är färre upp av 15 år. Men så att det här, alltså... Det är inte som är marsla så fast att det är något som det som det är. Alltså, komma fel och det som jag känner till att förra. Och jag som pratar ju att det är kjolspalte. Alltså, som för 30 år efter. Så det är alltid värre så att när att kör man igen och stöver här och du ganska hever enkla läkare som inte har ett lea spela vid sin äkna fälla. Ja. Så är möjligt att kontakta FSF. Och här är det manna gång till fyra kvar i Fravik kunde göra oss. Alltså.
0: Och nu sitter du i Fravik. Och vi kunde ihåg som är att spørste om et fravik som jeg ser i mitt land av danske fotball, men som ikke har hjelp av det førre. Og det at det blir til at spiller vi eldre leikeren og en lige, men så det samtidig ikke vi i kappingen om masterhet. Det å si at hvis et lige spiller vi i fravik og blir nummer ett, så har vi ikke nummer ett lige i vinner, men så har det nok nummer två lige utan fravik i vinner. Det negativt å snakke om?
1: Alltså det är faktiskt en väldigt praktiserad och jag knäck var. Vi första älta så är snarare att du har fel och, som jag har av oss likare. Och här är det ganska, jag var alltid till ganska och 15, men här är det inte li och i fel annan. Och så har det finns jag fra vilka spelar vi yngre. Och det betyder så att det spelar som mest där.
2: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Sorajars Bärkasse och Morsens bussar.
0: Du dörs rätt till besäkstadvarpnån och gästerna det är Anja Rein som med en annan sitter i kappingarnämnden och kör fotbollssambandet. Och vi pratar om förskan kvinnofotboll och jag håller vi för att vänta kikaren mot masterdelen. Och här kommer det akkurat att säga att jag kan fanta en rum på en av vägen till att jag ser senaste näck vi har när jag har haft ett fälla som har dominerat kappingarna totalt med en hövstävren. Hur är det så mycket att jag tror att det senaste FM som vann till Hövstegn till jag var i senaste ölt eller inte var senaste årtusen till Hapio vi vann i 1925 och så vann vi 6-3 senaste i 1895 och med att vi gick av i så

0: säga att KU är ett land som blir ett flaggskip. Det här var en över, och det är människa som har hänt över öliga nekvar. Och det sista åren har man så byggt röna nekvar på. Och det är en just det att andra fel har valt att fylla vi. Man hickar efter vad det är just här norra av renfästungån och fokuseringån. Och det är med ett annat så särskilt är det här att hittar vi att leva fotbollt. Det är något du just i KU. Du huxar när kon kost och svön och vänja styrsvänjning och ta särskilt du eisne i hinnefölen och ta särskilt eisne till att kvajur eisne tar som har gynnsi åtta vi att hava folk som arbetar på sig fotla tog av kvinnesyn och här har vi alltså det är vanlig jag vet jag vet den nästa fem åren och vi sutsar till att allt fel ni hava en hos ungdomsvänjar som arbetar vid gent på sig.
1: Då jag har pratat vi folk som har varit tatt upp av KU eller varit parster av kvinnesyn till KU så har det dig eller nästan alla som har ensagt att det har varit en subkultur i fällan som lyckas som har varit tarräkning, alltså närmast ett fäll i fällan och tillsvarande har du inte haft i öronfällan, skilja den.
0: Ja, det är sånt att det hade ett en ägning att ha i mån och sånt man vet. Nekros likarna var ju i gamen om ölja, ölja lunch. Tar av helt ju av fram, helt och rulla lunch. Och har spalt nekva dyster, bär i mästardalen och landslinjen. Och tar av haft sån kultur som där har byggt upp, är ölja stärsker. Men till särsta är sin idé av i karmen om ui kaui. Det har gått för att det har haft en subkultur, men man har så kaui i det. Om du hickar efter vänningar om kvarvan och öron, så är det en rättlig ens för kvinnor och män i det. Och man ser så att andra fel och regnar nu att lyckas man kopiera tandpasten. Men här vill jag säga att det här att kopiera är så inte alltid ett annat. Man nöter att hitta ett närmång för någon och kvar man är och kvar man är och kvar man vill färra och så tagga det härifrån. Men absolut alltid att man ser fel och hava, finns ju upplöster här norrifrån. Absolut.
1: Men det här var en räknade lågpunkt och jag ser 25 år och jag sanns att man är vunnit på det här. Det här var 2 år. I allt var nocci och tocci kvar i kvart och hapi eller på 60. Det här var ett kvinnlig och det är högstaden vi snackar om. Vad fortäller det här och om vi ser gångerna som över?
0: Ja, det är alltså, det är något alltså, som man också har ung för man var för några år så gärna. Så har fokus ju varit att röntja och manfalka på båt. Och vad ska alltså till för att man nu börjar att säga vad ska, nu ska vi röntja och kvinna på båt och vi skulle ta lugan ex som röntja och manfalka på båt. Och den färgen är börja för några år sedan i halvtid är att man börjar liksom att färga den vägen. Det har varit älsalig för att vi har en sedan som har gjort öjanäck för röntja och kvinna på båt. Men avgörelsen är bara att ta ut han älsalen köps så är det kött att allt det som man byggt upp skjort man byggt upp i flera år ta teker unga tøyja bråda da nirat og det er nok det som er snir hent ta ut og spyrst inntil hva er det som henter og tøy er det så viktig at, og det er så deilig at suttja fel og ha fokus og at vi tar en jente og kvinne så vi tar en adronja og mafaka så og vi tar ens fokus tar vi alle til agenter til dem som vi skulle fast, vi tar sammen fast alle agenter det er ikke øyla så tar jeg selv ja, det heter sosiala og viner det er ikke eisne øyla så han dente alle dem hvordan vi er vikkona som er alene om behandla er det overratt vurs så tar jeg eisne fra stå ja? Så agenter er jo øyla altså nekvamon er der eisne ørvusjendrons så hvis man skal behandla det eins så man nøyter först att fokusera en lydsyndrörelse för jag fastställer bara. Så och det heter en längdfer. Alltså jag plötsligt säger att du ska bryta kultur. Du ska egentligen in och pilka vid DNA i fällan någon. Och till eisen tror vi det har folk så är det vi att få fler kvinnor i Lärsla. Det är alltid fantastiskt och vi har alltid haft någon folk som är vid till att vi omtar praktiska uppgavnar och lösa det här i fällan någon. Men vi tar absolut törva av fel eisen i hava kvinnor i starfnen, den här som övertjänar våra tecknar. Det är här och i rävfästen kan det röra. Det är här pengar kan det röra.
1: Ja, vi sørger hos er at omkostene har gjort noen grafestinger til at Mongol ikke har kao i det her blivet altså bråte. Vi får andre masterer, vi får ebestrem skala til en ja, en samstarv. Og så det en SOI som har tidligere master her i Eisene. Og til vinden tar greipene i 2024.

0: det här tecknet mot det är att nu har man alltså gjort något strategiskt vi aldrig kostar och i någon så fall vi kanske inte nämna den så ut innan så vi tog kvinnlig urkapp just nu är men jag ska aldrig så att jag vill säga här är händer näka vi har på händer reisen näka och i halvdelen som jag kan säga det händer också upp 6-30
1: Ja, jeg halte til flere, nå nevnte hun nok fel, og jeg halte jeg som vi kunne nevne vårtkjeng. Vi tar eisen fel, som har spalt fyrre personer av Arne, og til dømes i første deltene, men har hun ikke fokus av kjente kvinnefotball. Vi tar ikke IF. Vi tar eisen IF Sura, som kommer opp, og for Bjørva kommer opp i beste deltene, og beina vi tar av. Vi tar hva fel, som vi at bitcha ett upp till Eppel som säger att du händningar göra så måste ha två. Och till man arbeta kontinuerligt. Och då är det ägsen viktigt att du mäknar här var starsnämnd och en ungdomsnämnd som mäknar att fastställa folk och långre tog. Ja? Och till ägsen är en avbjörn. Tog att är det att få fa av tajma till att lyfta där ims uppgångar så lyfta. Så är det några uppgångar i en fälla. Ja? Så stekka de eisen. Og hva hender så de stekka? Så heter at det en kjempe organisasjon og en sånn fellesskap som en fotballsfelle er. Og det ikke bare, og du skal arbeide veldig kontinuerlig, og du skal røyne ikke at du tror rådrøft på de folkene som i fellene, før jeg fastholder deg, og før jeg fastholder mennesker.
0: Jeg tror som er at det ikke er et døven på sjøresten i fellene, og vi nevnte jo, det er skala. Skala vinner jo det mesterhet jo gjennom samstarve vi Ebbestrøm, men hyggelig vet jeg at ungdomsmesterheten og ungdomsstevavinneren, så sykker vi det siste årene rettelig ofte skala.
1: Ja.
0: Og nå har det så en tål spalt seg opp i overarbeidskjen, og her jo en avvis kontinuitet, men samtidig det et løytefel. Skala i hverdagen preg om at hvis du bare satser på gentfotbollen og kvinnefotbollen og hever en sterk organisasjon, så ber vel til at dette nekt langere enn kanskje grunntallegge og opptok øyne her som liger.
1: Ja, det er også en tid. Det er rettelig interessant. Vi synes ikke at du spør gent og kvinnesyn, vi synes ikke at det er sånn at du rønner mappa kvinnesyn.
0: Kanskje ikke mesterheten på sånn
1: måte. Nei, men du sørste at her er noe kontinuerlig til gang, så må vi være avvist nok så langt til. Jeg vet som jeg vil jo hukte etter gent og fotbollen. Vi vet av å se at Det är väldigt avvist i flera år att här, så känner jag som nu är 16 år gamla och spelar vid skala att här går.
0: Och vet, så känner jag ganska särskilt på 6-30 att skala har varit den stora kappingarneten till akkurat jenten och att det har tappat kvar i affärerna inte till och jag har tagit det så till det första FM och i något år.
1: Och det är ju fantastiskt att man klarar att nu måste man klara fast till det. Och det är så en del som är så viktigt. Klarar man nu att fastställa sig räntor? Och så att det är kvällt utnyttning för att fastställa räntor. Det är det faktiskt som är runda om. Få räntor till att trivas. Att föda det här passet, en god fällskap. Sån virer, vill du gå över någon annan. Kör räntor, det är det nog ett kört runt om. Kör räntor nu att få en hävda större utnyttning. Att du följer det här, att du behöver en vinnarskära. Att du passar en annan grund. Bäget har det gått gott, men jag syns att du kanske behöver tyngre löter, att du följer det här, att du behöver omkring som backar dig upp. Och alltså, folk utrotter är bara en öliga god fällskap. Alltså, det är, alltså, det som tar över till samfället, det är ovärderligt. Och det är det som du kan äspera till skotar och andra, men så vi håller dem till utrott, så är det ju fantastiskt. Du först några positiva upplevningar, en sådan fällskap, några god virer, hvis det rötter fast ner under någon spötning och ung.
0: Nu var det ju annan än jag att i Klagsvik här har vi nu skapat några fysiska karmar runt om terra bästa kvinnlig som nästan är lukt vid terra mannen. Men det är inte samma galtande i Örenfällen. Är det kanske här och man ska tänka att nästa stora steg vi har hittat den fysiska karmarna?
1: Ja, det trycker vi av felen då är bästa med dem. Kvät är det viktigaste. Det är det som man har läkare och det viktigaste är alltid att man hickar efter. Det är rätt lagpraktiskt och har en dialog vid läkaren. Kvät är det som gör det att det är det är sin nästa år om 2 år. Det är alltid man ska vara öppen för att felen är att han dialogen där vi gentnar. Det är ju så känna låter ju oss.
0: Og her standa jo eisen i tog støve at da vi snakka om fasiliteter, det er jo øyla farfell som eier at her egna hus, akkurat nu det faktisk bæra på 6-3, så det betyr at hvis det kan gjere så det andre kommunen, etter så er det som vi på 6-3 man skal i kassan og allokere noen penger til sånne ting. Hur ska jag förstå i sig för dig att agera sådana här ulover och i fysiska karmar?
1: Ja, jag vet inte om du huxar om alltså som jag huxar om Scholt FSF så är det här eisen jag fasta manna gång tror jag lukas om hur ska det här just och det här vore just ens för jag det är ju sånt i öliga tutningar mig att det är inte vore förfördelt och i strategin är alltså fokus och arbet nu att vi är inte eisen tror att det är ju att det är att man ska spela så nek som möjligt ska spela fotboll så länge som möjligt och tar eisen folk så att det är att vi ska spela allt och aldrig ja Så här man får också heta vi Smahon Hattlån och på sikt i sina höll i Fotlarstad. Men det är, och det här vita felen jag är sina, det är heta vi av er dialog vid kommunerna. När hon kvar till det här och i Jag får sett åra och det här kommer vi säkert att vi har gått bättre till att fortälla att gå i sövna till som jag säger. Alltså, det här viruset ligger efter till sådana som olika fotboll. Vi ska minnas till att vi har världens, vi har hemsmästare i Lodug i förrigen. Så det är otroliga när som är aktiv och i fotboll. Alltså fotbollsfamiljen är öliga stor. Så Det ligger ett stort video i Tövild, det är helt i utsatt kommunen. Så, men jag har alltid ägst, jag är inte en välvilja från kommunen. Det är alltid, jag upplever inte öliga något annars. Ganska omkring kommuner tänker jag dansa vid en omkring kommuner. Det ska inte om klockan på.
0: Han är en vid norska så smått ändan och sänder sig ner och skulle till att färra och binda samman om. Och tycker ni också med att sätta en mer framadrättig spårning. Om vi bara sitter här om 5 år. Hver først kvinnefotball til å komme ta?
1: Ja, så det ikke det det. Jeg har aldri innskjønt at det jo året og i strategien. Altså, det som vi arbeider frem mot den jo, det jeg husker vi har i Øtland for 6 domare. Altså, vi har flere domare av kvinnesynene som aktive. Vi vel i gang til nå. Vi har kvinner som avvis. Så det är rätt spänt på. Vi för jag såg att vi tar hacka ja, lotöka och i allan altsbalkon. Vån i eisen til at vi har kvinner som nekst større mån enn det er spela fotboll. Eisen bare tog tre frytid og rytri. Hukka seg, vet du, er passra på hele noen. Eri her tog at her er tilknyttet til å løse imenskare oppgaver. Altså, det är så näck som sagt alltså nu har vi släckt för in jag när vi att vi tar så näck man fasthålla likar och ha bredden av er jag plan säga det att det är så viktigt att fasthålla tui att er ungdomarnas på sikt är det domarna och är det samskibarna och är det starsnämnden och ungdomsnämnden och vänjer till er till och till eisen till som får så goda upplevelser som tar det själva blå för äldre komma vid botten och i händerna i goda fällskapen som tar jag upplever så det är en sån ringvisning som öliga tuttningar mig att skapa tjock för en enkla läkare som kommer in att han vill chatta vi är känd för det som han är så är det snart skapat då på sikt att ha läxta träd och läxta träd så också är det att vi har flera än jag sa det hundra hitkärnor, avskvarnor till kvandist i kvinnokapinsen att vi har en stäpa finale här vid det är flera än 1000 att vi har ett landsli som har spalt sig upp och är attackernivå i Nations League det är också
0: det här är ganska bättre domar i
1: Bättre domar, vi får ha flera kvinnor som är domar.
0: Ja,
1: jag hade domar när det går annars, ska jag säga dem. Så.
0: Det är ganska...
1: Ja, men det är ganska en underkänning.
0: Man har ju i vissa meningar om, och det har alltid nämligen, vi lärde inte att den är en sändning. Men Anja Rein, är det något du inte har sagt i sändningen som du manglar att säga, så är det nu?
1: Ja, nej, jag har alltid, vi tar väl av oss, alltså, jag har alltid vet... Vi kunde omgående tacka fel och nek för den insatsen som de gör dagligen. Det är sådana kvar äldsvaler som kan enas av det för ut oavsett vi över. Som skapar goda upplevningar för åka ungdomar. Som skapar männing. Så det är fantastiskt. Så det är allt. Det ska vara det sista.
0: Och det var senast i åren som Anja Rein och i besöksdövarpen och i det hända sändningen vid enda söndag kväll klockan 23 och så är det nästan i höra söndagen klockan 13 och hon kommer att ligga hemma sönd i fm1.fo som poddvarp. Tekniker är Gunnar Johansson och jag heter Ronny Thomasen. Tack för i det.
2: Stola på 36 vid varpen och häva. Tja kissa. Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.